0: چرت سبار نغشتنا دخپل خکو نکڑی دل تیو شیخ تا خپل خویند پا دی زڑے کڑے او خاطر دمر دا غربت پا غیق کی جون نکڑے خاطر دمر دا غربت پا غیق کی جون نکڑے مالا براغ لے چی دا خان زوی بجامی زڑے کڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو خزو درنو منوالو زما دا ٹانک پختانو قدر منو عزت مند اوردن کو دا جمع مبارک ورز مو ډیر زیاته مبارک شه اور امید لرم چې دا جمع مبارک ورز باندې به تاسو خپل کارونه امرونه پریخي وي او دا ټیم به تاسو خپل کورونه کې ناشتي او دا جمع چې کوم ضروری سمندونه دي یا دا جمع چې کوم ضرورت دي هغه به پوره کلیږي بالکل جناب دا ټیم په کورونه کې ناشتي چټي ورز به تاسو مانځي زما خویان دی زما خورگان دی زما میان دی زما بیگانو به هم کورنو که استریگان راخیستی و کپڑے به استریکای چکم زوانانو پا کور منی چوٹی و رز دنن اغیر پارا بلگیای کپڑے مپڑے با ورد صفقای زکا جمعی مبرک و رز دا آو چه جمعی دا پارا دوی کپڑے و هر ستا یاروی دست به زما ډیر زیات نور هم ورونه وي چې نن ورځ باچ کوم دوی په کور کې تیری او دغه ورځ د کور ورځ ده او په دغه ورځ اکثر خلک چې کوم دی خپلو کورو چې ناسي خپلو بچیانو سره ناسي او بېګامل دپاره پلیننګ کوي چې نن د جمعې ورځ دا پولاو به پخو چولې مطلب څه شی به پخو څرنګه به نه پخو غوښه به راړو یا څه شی به کوو څه شی به نه کوو وایه دې دپاره ټول خلک داسې کوم د جمعې ورځ باندې تیاریانې پلیننګ شروع وي او اکثر چې کوم د ډیر خلک چې کوم د خپلو بچو سره دغه ورځ لمانځي بهر حال زما امید دی زما هیله چې تاسو به په خپلو کورو کې ناست یو دغه ټیم به موږ پروګرام او موږ شخ به ارو زکه چې 88.4 امن ریډیو ټانک یعنی کوم تاسو خپل ریډیو چې کوم ده د تاسو لپاره او زمونږ لپاره سپیشلی راوړي بالکل جناب رنگ د رنگ پروګرامونه د جمعې فرمیټ خپل پروګرامونه دا اتوار فرمیټ خپل پروګرامونه نو امید لرم چې تاسو بهر ریډیو ته ناست یو دا ټیم به د جمعې مبارک ورځ جمعې پروګرام ارو او سپین سپین کالی به مو اچولي سپین سپین کپڑے به مو اچولي دا ټیم به خپل چو سره لګیا یو زیات خلک به داسې چې کور چې به یو کار شي چې جمعې په ورځ باندې ما دا ډیوټي دکان چوټي وي او دا ورځ باندې بس دا کار کوم او زیاتر خلک داسې هم په دې علاقې چې په دې خاوره چې چې جمعې په ورځ باندې چې کوم دا کور چې کارونه شي چې دا کور چې مطلب بورډ جوړو بجلی والا کور چې فریزر جوړو فریج جوړو ډېر خلک به داسې چې اوس بره تلي بازار ته وروتلي او بازار نه بلا بلا شیان راوړي سودا براوړي سود براوړي مختلف قسم زمان براره ځکه چې دا کور ضرورت ډېر ډېر شیان په کار کېږي نو د جمعې په ورځ باندې خلک کور ته رشن سامان راوړي بهر هم داسې موږ ارجیګان چې کوم یو موږ په خپلو کارونو مسولونو ژ مصروف یو او بهر هم ما جمعه هفته اتوار چې کوم سرکاري چوټي وي ما والا نو زه دغه درې ورځو ته ډېر خوشحاله وم ځکه خوشحاله وم چې دا ورځ چې کوم د لشکي به ما څه نه څه دماغ ریفریش وي دماغ مې په جای وي ښه بس خو هغه وایي چې د بلال د یو اذان د برکته د بلال د یو اذان د برکته یا خدای د غسپینو نه لږ مخکې دغه تور جنت ته بوځه او خدای پښتانه دی په دنیا ډېر دردېدلې اے خدای پښتانه خو کور په کور جنت ته بوځه او هغې که څه خطا کړې وي ما له یې سزا راکا هغې که څه خطا کړې وي ما له یې سزا راکا زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه او مانه کسا اخلی په سجده کې رانه واخلا اے مانه کسا اخلی په سجده کې رانه واخلا اے خدای ما په خپل مینه کې نسکور جنت تبوزا سو بالکل جناب ټول ټنک والے ترنه چې چوک کال ملو کول غاډر ملو کو کال 0334 83 92 92 0334 93 84 92 92 باندې کال را ملو کو مشتر پروگرام چې حساب اخلو مشتر گپ شپ لګو مشتر ټوکی ټکارې وکړو رجو پروگرام چې پہله نه کلر ګور چې مشتر چوک او کوم ځای نه سویل غاړي 94 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام رفی بھائی شی برابر
0: شکر الحمدللہ تاسو دعاګانې سی دو رحمان چرنګ شی حالات سدي
1: الحمدللہ شکر رفی بھائی ته خوشاله تاسو ته شه دا

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیاتر جینکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه ګارنټۍ سره زه وایم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي. او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایان ہم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینا کو راوتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا داتا اس تا ستا سوری زی تخکارا کئی.

کوشش شو نه کوي کنه کوي شو نه کوي کوشش شو نه کوي ټایم درته ملاوي گیند د جمعه پروس باندې خامخا چې کوم دی د سورۃ الکاف او دې سره سره چې د درود شریف کوم ذکر دی دا لازمی کوي ادا چې بالکل بس یو عادت جوړ کې چې کله د انسان عادت جوړ شي کنه وي بیا انسان هر څه پرې خودي شي خو عادت نه شي پرې خودلې نو کوشش کوي چې دې عادت بالکل د خپل ژوند کې راولي خپل ژوند اپ دا استعمال کې راولي نو چې کله انسان بیا غرور عادت شي کنه چې کله عادت شي نو بس بیا انسان په خپل غسیز بته هیر وي او چې کله غټم راځي کله غورز راځي او ته اتوماتیکلی را یادېږي او دا غسیز ذکر کې هغه کار چې کوم دی هغه بیا لازمي هغه انسان تر سره کوي او خپل ژوند په روزمره زندگی کې چې کوم دی شامل وي نو کوشش کوي دا خامخا کوي د دې ذکر او لازمی کوي ورسره ورسره چې ګرمي هم ډیره زیاته شوې ده نو د خپل ډیر ځان ډیر زیات ځان خیال ساتي اور بغیر د ضرورت بغیر صدقہ وشنو چې کوم دی بهر تګ م کوي مطلب چې څه ضرورت مونږ وی سکار مونږ وی څه ډاکټر لا تګ نوی الله دین کی آیا سنور س ضرورت نوی نو بغیر د ضرورت چې کوم دی تاسو چرته زی هم بغیر څه د ضرورت چې کوم دی تاسو بهر ګرځي هم نو چې کوم دی ګرمي ډیره زیات دی د هیټ سټروک چې کوم دی دا ډیره زیات مطلب بیا خطرې پیدا کیږي مطلب چې کوم دغه انسان ګرمي وخی په سحر سر باندې دا اغه نه علاوه چې کوم دې ساډو به انسان ته اچانک راشي سای چې کوم دې بند بند کیږي پزړبانی سره چل کیږي نو دې شي زونو ډیر زیات خیال ساتي بل چې کوم دې د یخو مشروبات استعمال کوي کوشش کوي کوشش کوي زه خپل خويندو ته وایم او تاسو چې کوم دې په اوړي کې خاص کر په دې ګرمي موسم کې چې کوم دې د چپسو استعمال چې کوم دې نور داسې د سپایسي سیزونو مسالې دار سیزونو استعمال چې کوم دې تاسو بالکل کم کوي ښه کم څه چې بس بالکل کوي ما ځکه چې دا بیا تاسو ته مسلې پیدا کی ګرمۍ کې چې کوم دې انسان باندې ډېری ذاتې په مسکن باندې دانی وغیرہ هم راشي اور خاص کر زخپل ورونو ته هم وایم چې د یو مشروباتو استعمال کوي او بیا خو زمونږ چې کوم د کمی کلی علاقې دي کنه هغه ماشاءالله خپل گای بینس چې خلکو وی کنه نو هغه نه مطلب تازه تازه دودھ ورسره بیا چې کوم دی دا انسان خلک دغه جوړی کنه مست جوړی دہی جوړ د خلک وایي هغه جوړی هغه استعمال ډیر زیات کوي او گرما کی داغی استعمال نورم ڈیر زیاد فائدہ مند دے گا نا چیتا سو اگین شملی زان تا جوڑی گئی یا چکم دے اگا دا سی چمت سر روٹائی سر اتا سو استعمال ہوئی خوری نو بس نور سی پتی در تنکو ما بیا میں وہ لزڑ کی گئی خواہ او دیدی نورو گی پا زیوانی تا سو دی سی گی چکم دے الگ ڈیر یوز کوئی خواہ مخواہ نو تا دی سیزون چکم دے یو خپلا مزدہ کوشش کوئی دے سبزین استعمال

بل چې کوم دی بلکې تاسو خیال کړی وي که نه لږ ډیټیل سره درته وایم چې کله دا ګرمۍ موسم شي که نه انسان خامخا که کیپ استعمال کړي یا نور دور داسې څه استعمال کړي نو ویښتان بیا ډېر زیات خوله کوي چې ویښتان کله خوله وکړي ماته چونکې دا پرون یو کس خبره کوله نو زما ویښتان خوله وکړي چې خوله وکړي نو کله هغه ویښته مې واپس وچوي دومره ډېر زیات زګی شي حسام دومره ډېر زیات کلک شوی چې زه تاسو ته ویلی نه شم نو مای ته اوسره بیا سکې نو بیا یې خامخا چې درې څلور بیرې ونځم نو واپس مې بیا ویښته ګزاره وکړي ټیک شي نو دې دپاره وزه څه استعمالوی شي ما د پاره دې دپاره زموږ د اسرا کاسمیټک پاکستان څلور واړه شیمپو چې کوم دی که نه ډېر زیات بهترین کردار ادا کوي څلور واړه ها جی ماشاء الله چې کله تاسو استعمال کړي تاسو ورته بیا ګورئ ویښتو شاینینګ او نرموالی کې زموږ څلور واړه ویښته شیمپوان چې کوم دی بالکل کل کردار ادا کوي بیا چې ایک پروټین والا کوم شیمپو دی هغه نور هم د دې دپاره فایده مند ځکه چې په هغې کې ایک پروټین شامل وي او په انډا چې کوم دی په هغې کې دغه پروټین شامل وي نو تاسو زموږ د انډې والا چې کوم پروټین شیمپو دی د هغې استعمال تاسو کولی شئ د ځان دپاره راوړلی شئ هغې سره تاسو زموږ د څلور قسم آیل یو قسم آیل لازمي راوړئ استعمالوئ ورسره طریقې استعمال دارنګ دی چې کله تاسو د ماسکوتن ټول کارونه ختم کړئ بالکل نو هغې سره ښه ډوب ډوب ښه ښایسته ښکلی ما اوسارې را خپل ویښته داسې مساج کړي دي داسې مساج کړي دي که نه په آیل مې داسې مزیدار کړي دي انشاءالله نو چې کله د جمعې مبارکه روسته چې کله هم ویښتان وینځم وروسته به کپړې هر څه چینج کړم ویښتان به مور سره صفا سوتر وینځم نو دغه شان تاسو هم د آیلو سره ویښته به ټول مساج کړي خپلې بیبي جان ته ووایې امی جان ته ووایې یا چې کوم دی ستاسو افی جان وي ستاسو خور جان یا ستاسو د کور والا ټول نو بالکل چې هغې ته ویلی شي ما ته ویښته ښایسته ښکلي مساج کړه اور که څوک یې دلته نه مساج کړي نو په خپلې مساج کولی شي بالکل هیڅ دغه پکې نشته ښه آرام سره ولې مونږ لیسوک مساج کړي سه بس پاس ہوتن ورته ناست مو بس د لاس پورې تلی کې به مې آیل واچول پلې یو ګوتو سره سرونه به مې پیداغه کړل او بس بیا مې ټول ویښتو کې چې کوم دی ټول جل چې کوم دی هغه ښه آیلي کو بیا ټول ویښته نو دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ ښه نو چې کله دغې سره ښه ښکلي طریقې سره تاسو مساج کوي ټول ویښته مساج کوي ښه ښایسته ګمون سره بیا خپل ویښته چې کوم دی هغه واړوئ اور د ګمون وروسته چې کوم دی بیا تاسو کوده کیږي که تاسو خوب کوئ که تاسو موبایل یوز کوئ که تاسو بره آسمان کې ستوري شماري چې څه هم ستاسو مرسي وي هغه تاسو بیا کولی شئ لازمي کولی شئ بیا ستاسو خوښه ده خو برحال چې کوم دی دغه ښکلي طریقې سره استعمالولی شئ بیا د دغې نه علاوه تاسو به داسې چلو کوئ چې سهار کې به زموږ په شیمپو خپل ویښته ښه ښکلي مزیدار وینځئ د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا چې کله ستاسو ویښتو تاسو ته پته ولګي چې زما ویښته اوس بالکل وچیږي یعنی لږ لږ نمی پکې پاتې ده

0: دینی علاوه څنګه چې ما تاسو ته د انټي ډینډرف شیمپو حوالی سره خبرو کړنو که ساسو ویښتو کې خشکی نو بیا خو زمونږ د انټي ډینډرف والے شیمپو چې کم دی هغه ډیر زیات بهترین دی زمونږ د اسنا کاسمیټک پاکستان خو اوس که ساسو ویښته کمزوری دی ډیر زیات د کمزوری سره مخ دی د ډیر زیات پریشانی سره دی تاسو مخې ویښته مو ماشاءالله غټ دی نو چې کم دی تاسو یې ګمنځوئ اکثر په مینځ کې ماتیږي یا د ډېرو کمزوري د وجې چې کوم دی په مینځ کې ماتیږي دوه د ویښتو مو دوه دوه سرونه کړي دي ګمنځوئ د ګمنځ سره چې کوم دی بس ټول مات شي یا چې کوم دی کټ شي یا راخیږي کمزوري شوي ډېر زیات نري شوي نو د هغې دپاره تاسو زموږ د هر بل شیمپو چې کوم دی تاسو استعمالولی شئ زموږ د ایک پروټین شیمپو هم طاقتور دی په هغې کې هم دغه پروټین شامل دی نو که ستاسو د ویښتو کمزوري نو بالکل هر بل شیمپو یا د ایګ پروټین والا شیمپو تاسو راوړلی شئ او د هغې استعمال کولی شئ د هغې استعمال په خپل ژوند کې راوستلی شئ انشاءالله تاسو به ترې مطمئن یې خو د هغې سره زمونږ چې کوم اویل دی زمونږ تیل دی د بادام والا یا زمونږ د اوږې والا تیل دی د هغې انتخاب ورسره تاسو وکړئ انشاءالله چې تاسو ورسره انتخاب وکړئ تاسو یو ځای استعمال کړئ د هغې سره نو بهترین رزلټ بهترین کوالټي ان کوانټیټي به چې کوم دی تاسو ته درکړي او تاسو به انشاءالله بیا مطمئن دغه نه دغسې که موږ وګورو د ویښتو کمزوري وي ستاسو ویښته ډېر زیات وځي او ویښته وینځئ د ګمنځ سره خپل ویښته ګمنځوئ نو ټوله ګمنځ چې کوم دی هغه د ویښتو ډکه شي ځمکه چې کوم دی هغه هم ستاسو د ویښتو نه ټوله ډکه شي نو بالکل پریشانه کېږئ مو زموږ د پیازو والا شیمپو او زموږ د پیازو والا اویل یعنی تیل چې کوم دی دا تاسو کمباین استعمال کړئ انشاءالله چې کومه طریقه مې درته وښوده په هغه طریقې استعمال کړئ په هغه طریقې وینځئ انشاءالله انشاءالله تر د پنځلس ورځو پورې به ستاسو ویښتو کې کافی حد پورې چې کوم دی کمې راشي اوکے جی او یې سببل تمین ورکړي چی مین سڑے پزان شیو چا تا دی ڈالے وی اوکے چی ڈی رزا تا مانے نایا نو لکا چا تا بڑی ڈالے وی خو ما تا بڑا لی وی کا گف لکم خان الیف وانینا تانکی سو مچ جی لیٹ سین ریکال جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آخو رکھے تاس تو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی پخیر علی وائی ماں ډیر زیاته مننه سما خو رکی چې تاسو رالی موږ سره پروګرام کې برخه واغی سلا ډیر زیاته مننه خو رکی خوشاله شو چې تاسو تنن زما چې کله په وانی باندې پروګرام لا یو ډیر زیات خوشاله شم چې بهم شکر دی چې بس نن په وانه باندې پروګرام لایو دی او را خلک به زما آواز لایو واوري ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دستا سجون کے خوشحالی راولی اللہ دستا سو ٹول دغم اصلی مسائل ختم کی
1: بھائی جان
0: جی ٹھیک شو جی واقعی خبر ادا خوراکی دی تاسو له رزلټ درکړې تاسو یې زکه صفات هم کوي او تاسو تیز زکه مطمئن هم یې
1: بای جان موږ چې دی تاسو د کریم 15 د دې جمع کړی دی په دامن دی څه
0: ماشاءالله جی ماشاءالله ماشاءالله ان شاء الله په دې بخا مخا تاسو له انعام درکو خا
1: بای جان
0: جی جی څنګه جی گانا نو خیر دینن نشم چلو لینن د جمعه مبارک روز دا انشاءاللہ سبا بدر تر لازمی پلے کوم ٹھیک دا انشاءاللہ تاسو هم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي عدل وی لافمان اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ

مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پمخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا ډیره ورځې بعد د جمعه مبارکه ورځ باندې ویلکم په خیراله اور ستړی مشی وای ما گران مینوالو ماته ویل کی تاسو کوربا کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوره
1: اشیت الله درتمی احلارم
0: د جمعې په ورځ باندې با تاسو سره سحر ټایم کې چکم دین او اغا د مفتی مولانا کاری عبید صاحب زمونږه چکم د جمعې د شپې ریکارډډ پروګرام او اغا به چلی دو په 400 نو شیرا اور دبنګ ریډیو باندې اور باقی دین علاوه امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک ګلوبل اف ایم 91 او لکی 88 یعنی لکه مروت ریډیو باندې به تاسو سره زمونږه مولانا کاری حافظ ظهیر سے پروګرام کولو. خو بیگا چکم دے نو آغا زمونگا مفتی مولانا کاری عبید سے پروگرام لراغلے نو یعنی بیگا چکم دے زما آغا سرا سا پروگرام شوے نو دا دینا علاوہ چکم دے دا زمونگا کم حافظ ظہیر بھائی دے چکم ٹانگ کرک ریڈیو بانے پروگرام کولو نو بنو کی چکم دے زما پا خیال چے دا سگنل بندش دے او دا سگنل ایشو دا نیٹورک چکم دے نو آغا بندی نو دا اغه د وجه چکم دی اغه سر رابطه نه کیدا او دا د بیگانه چکم دی نو مونږه ځان رډ کړو کایره چرته کې مولانا صاحب سر رابطه نه کیږي نو بیا به زه پخپل باندې پروگرام کوم. بیا مې وی چې یاره ریکارډډ پروگرام به ولي ګو ریکارډډ پروگرام به دا غوي و چلیږي او ډیر داسې خلک وي چې اغه کې دی شي مولانا صاحب سره مینه محبت کوي او دا اغه په تمه باندې ناس وي کنه. خو بیا ما ته زما د خپل خويندرونو اغه خبر را یاد شو چې اکثر زما رونو خويند ما ته وای چې کرام به زمونږه د جمعې په ورځ باندې چټي وي صرف د جمعې په ورځ مونږه د سهارې پروګرام اورېدې شو ځکه چې باقي هفته اتوار پیر منګل بوج جمعرات دا مونږه مدرسو ته ځو او د جمعې په ورځ باندې تاسو چې کوم دینو غیر حاضر یې نو ډېره موده بعد بیا وای مونږه تاسو आवाज اورو که چرته د مدرسې چټیانې راشي یا چرته زمونږه امتحانات راشي نو بیا سهار ټایم کې مونږه ستاسو پروګرام واورو ستاسو आवाज واورو ګینه اسی مونږه وای تاسو आवाज او پروګرام نشو اورېدې. ما وی چې بس دا د جمعې د زمواریم په سر باندې والو چې کله زمونږه د مشران نوي یا الله دینه کې زمونږه د مشران پروګرامونه کې نو بیا ما راشه په خپل پروګرام کوا
1: اخشم هم صدا
0: خبر میں دا کول اچ ډیر مود بعد د جمعې په ورځ باندې تاسو خدمت کې حاضر یم. بختور ورځ دا برکتی ورځ دا مونږ هم په خپل دواګانو کې شکم دینو یاد ساتي په خپل خپل عبادتونو کې او باقی زندگی دا ژوند دې منډي وی لګیا دی د سکولونو د خلکو خو چټیانې دي او د مدرسې د خلکو را د پته نشته چې را د اغوی به چټیانې وي او ک چټیانې بنوي کنه. خو چې څومره زمونږ خويندې رونه کشران مشران ایجوکیشن سره تعلق ساتي نو دا اغوی د ټولو تقریبا چکم دی نو اغه چټیانی دي او د مدرسو د ترتیب اوس علالم دي اغه به زما د غرونو خويندو ته خپته چکم مدرسو ته زیرا زی چر دا اغوی چکم دی نو په کم ټایم کې به چټیانی کیږي اور په کم ټایم کې چکم دی نو د اغوی با مطلب لکه د دې اسکول والو په شانتي سبقونه پمنډوي او په کم ټایم کې به په آرام وي دا اوس مونږ ته پته نشته. خو دې کې هیڅ شک نشته چې ګرمي ده او په کار ده چې په ګرمۍ کې داسې لګې لګې چوټیانې شروع شي او د ګرمۍ دغه سخته میاش عمده ده یعنی په شکل چې کوم ورته مونږ وایو کنه نو هغه شروع شوی دی او بس دا هم سخته میاش ده. دینه بعد چې کوم دی نو بیا لږ گزاره کیږي اور داسې ګرمۍ ده داسې ګرمۍ ده کپلار چرته روانې او څوک دی د الله د رضا لپاره گاډی ته روخې جول او چرته کوزوي نو هغه چې روخې جنو بس اول خبره به درته عمده کوي چېر ډېره زیاته ګرمۍ ده نو بس مونږ ورته وایو چېر د الله د طرف نه ده نو بس الله رب العزت دې پکې خیر راواچي او بس دا ژوند هم داسې تیر شو کده چا 50 کال ژوند دی کده چا 40 کال ژوند دی کده چا 10 کال ژوند دی نو بس عمده خبرې چې کوم دی وخت سره سره راځي ګرمۍ ده او یخنی ده ګرمۍ ده او یخنی ده کنه بس دا نظام دی سیستم دی روان دی. خو بهرحال الله رب العزت بیا هم انسان لا همت ورکوي کنه په دې ګرمۍ کې کمونګ وګورو نو چرته کمونګ تنور والا نه روټه یخلو ک چرته مونګ د اوټل والا نه چې کم دینو اغه سال نه خلو نو وګورو بیا چیرې مطلب اغه سومره په ګرمۍ کې لګیا دي کارونه کوي کورونو کې کا مطلب زنانو ته وګورو اغه په کچن کې لګیا دي په دومره سخت ګرمۍ کې چې کم دینو اغه کوکینګ کوي کنه. نو بهرحال الله رب العزت انسان ل چې کم دی اغه همت ورکړي دي اور انسان چې کم دی نو هغه برداشت کولی شي. او چې کلم په زندگی کې انسان د ځان نخکت خلکو ته ګوري کنه نو بیا همیشه دا شکر گزار وي. او چې کله انسان کې د شکر ماده رااله نو دا بیا همیشه خوشاله وي. نو د خوشحالۍ دپاره به ته د الله شکر وباسې او د شکر دپاره به ته د ځان نه لاندې خلکو ته ګورې. چې مطلب او د سر د پاسه سر شته، مونږ پښتانه یو خبره کوو کنه، چېر د سر د پاسه سر شته، نو چې څنګه د یو بل د پاسه بره سهولتونه شته، بره کورنۍ شته، بره خلک شته، داسې د ځان نه لاندې خلک هم شته، ډېر لاندې خلک. او زه کله کله په دغه روډ باندې تیریږم نو اکثر داسې مشران وي ځان سره ماشومان راویستي وي، مونږ خلک ورته دا چنګړیان وایو، زیاتر هم دا چنګړیان وي کنه، او دا د پښتنو دا بورکی پیدا کړی وي او بعضې پکې سم هوښیار شوي هم دي. دا چنګړیان خو سم تک تور تور وي او زمونږ دا پښتانه خو ماشاءالله سپین دي، نو هغوی پوه شوي نو بس بورکی پیدا کړي، نو بعضې نه پوهېږي، نو ماغه کپړو نه او لاسونو نه پته لګي انسان ته چې مړه دا ټیکه د چنګړیان دي، خو دا بورکی د پښتنو اچولې ده. خو بعضې پکې هوښیار شوي دي، لباس هم د پښتنو کړی دی، لاسونو لا خپولې چې کم دی نو بلیچ هم ورکړی وي، نو پته یې نه لګي چې یاره دا پښتانه دي او که چنګړی. الله مې دې معاف کړي، بس دا هغوی ټریک دی، دا هغوی ټارګیټ دی د چانه پیسې اغستل. نو سو ته کله کله ویم چې د الله بندیانو په تمبوانو کې اوسېږئ، نه در باندې د بجلی بل شته، نه در باندې د ګیس بل شته، صحیح ده په لاره کوڅو کې سار نماز خوتنه پورې وخت تېروئ، نه کوکینګ کوئ، نو چې خو الله علم دی چې په دا پیسو دوی څه کوي. خو بس پیسه ده کنه خوږ شیز دی، زه به داسې ووایم چې ټوله دنیا یې لیونۍ کړې ده. نو زه اکثر په دا ګرمۍ کې ګورم، نو دغه خلکو ځان سره ماشومان هم راغستي، نو پته نشته چې په پښتو پوهېږي که نه پوهېږي، خو مونږ ورته په پښتو کې وایو، مای د خدای ومنه دا ماشوم خو کور کې پرېږې ده، سوري ته یې کېنوه، ماشوم هم په دا تک سور نور کې ګرځوي که نه. نو په دغه تک سور نور کې چې مونږ خلک چې کم دی نو فریادونه کوو او دا خلک ګرځي، نو به هر حال هغه خیرات خو ځان له یو خبره ده، د هغوی هغه کار خو ځان له یو خبره ده، خو د الله بندیان خودي که نه، لیکن مطلب انسانان دي او دومره دی تیز نور ته چې کم دی ګرځي، نو دا انسانان دي، په دې باندې ورځ تېره شي شپه تېره شي، هغه بیا له خبره ده چې اسې ابس دا زندگی د دوی سبا کیږي که نه. نو زندگی چې کم ده هغه د دې نوم نه دی، زندگی ډېره زیاته قیمتي ده او دا وخت هم ډېر زیات قیمتي دی، نو هغه به هر حال داسې ضایع کول نه دي پکار چې څنګه دغه خلک یې ضایع کوي که نه. او داسې ډېر زمونږ پښتانه رونه خویندې شته، الله نه غوښتل پکار دي، الله رب العزت دی چې کم دی نو مونږ له پوهه راکړي. د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک دی، وایي چې یو انسان کله چاته لاس نیسي، چاتم لاس نیسی کنه، قیامت برا شي خود د لاس برا ټول نشي. نو بس بیا تاسو وګورئ هغه خلق چې کم خلق خیر غواړي، یا کم خلق فریادونه کوي، یا کم خلق ډرامې کوي، یا کم خلق اوم پدی کی دي چې د بل نه بسنګ راو باسو، غلا کوي، غلط بیانی کوي، سیدا دو نمبری کوي، عمر تیر شي، اوم پدک پیسو دا حج لمزي، اوم پدک پیسو دا عمره لمزي، اوم پدک پیسو باندې چې کم دی نو مطلب دا د روجې د پاره افطاریم کوي، سحریم کوي، خو دې طرف ته خیال نه وي، بس داسې یو عذاب کې بیا مبتلا وي کنه چې ټول عمر په حلال او په حرام باندې نه وي، روجه به نیولې سار نماز خوتنه پورې نه ربې نه هر بې، نو خو بیا ماښام چې کله افطاری کوي نو په حرام باندې به افطاری کوي کنه. نو دا ده چې الله نه غوښتل پکار دي انسانانو ته چې کم دی لاس نیول نه دي پکار، د خپل بچوم خ تربیت کول پکار دي، د خپل د کور د زنانو هم خیال ساتل پکار دي، نارینو سره هم قرباني کول پکار دي، کچرته د چا نارینه غریب دي بس غریبۍ کې د وخت تیر کی، گزاره دی وکي، خپل صادر سره د خپې او غزي صبر دی وکي، او الله رب العزت چې کم دي نو هغه صبر کوونکو سره ملګری دی. بهر حال خبر مې دا کوله چې ګرمي خدا دې کې هیڅ شک نشته، او که څوک په کورونو دي، که د کور نه بهر دي، که په لار دي، که په دکانونو کې دي، که په پټو کې دي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې ګرمي ده. نو د ګرمۍ د وجې سنه سه بیماریانې په انسان باندې راځي، سنه سه تکلیفات انسان ته راځي، لکه ګرمه کې راخیږي دا هغې ډېر اسان علاج دی، ځان له د مارکیټ نه اشما هربل سپری والی په 250 روپۍ میلاویږي او ګرمه کو باندې کوي. دغه شانتی چې کم دی د چا بدن پوخ شي، ریشز پرا شي، ځان له اشما هربل سپری والی ریشز باندې اوکي. د دې نه علاوه چې کم دی که چرته کې کمزی دی سوزي، الله دې نه کې سعور اوبو سره اولګېدو گرم، یا سه برتن سره اولګېدو تکلیف دی درته، اشما هربل سپری پې کوئ. کمزه خارخ کی اشما هربل سپری پی کوي الرجیم دا اشما هربل سپری کوي خلم پخدا خلکی دننه هم اشما هربل سپری کولی شي. دا هربل پروډکټ دی 250 روپۍ کې ملاویږي هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي او چې کله نه ما لانچ کړی دی په 250 روپۍ ملاویږي. دا زه بوس وایي چې کرام به څنګه ګرانی راغلې ده او که نه ده راغلې یاره دونه ګرانی راغلې ده او الله رب العزت دی چې کوم دی که نه نو دا رحم وکړي مونږ باندې او دا چې کوم دا د امریکې دا ټرمپ دی نو دنه دې خدای دا دنیا اوزګاره کړي. سل لیوانی چې کوم دی نو دی خوښ کړی دی څه ظالم دی یو ملکې ګوتې بل ملکې ګوتې ټول دنیا یې ګډه وډه کړې ده. نو د دې ټولو اثرات بیا په کاروبار باندې راځي موسمی اثرات راځي لکه مطلب موسم باندې هم اثر غورځیږي صحیح ده. او جنگ خو خوشیز نه دی کنه او د دې نه علاوه چې کوم دی نو بیا دک شانتې چې کوم دی زمونږ د کاروبارونو باندې اثرات غورځیږي او هر څه ګرانیږي که کاغذ ډبه دی که پلاسټیکي بوتلې دي که په دې کې دننه کوم بوټی اچولې کیږي که کوم انګریډینټ دی هر څه د مارکیټ کې شارټ شي ګران هم شي او شارټ هم شي نو بیا دومره تکلیف وي کاروباري خلکو ته دومره مشکلات وي چې الله ته پته ده. کله کله زه د ریډیو والرونو ته خبره کوم کنه چې کله څه خبره کوي نو زمونږ کاروباریان ورونو ته چېره بس ګرانی راله او بس دا چللی واغه چللی او بس اوس به بای ریډ اوچتو کنه نو زه ورته یم چې د الله بنده دا راته چې د کاروباري سړی به چرته ځي پټرول په تا ګران شو په دم ګران شو صحیح ده. تا باندې خو نور شیزونه ګران نه شو پټرول ګران شو پټرول هم پته نشته چې کله استعمالیږي که نه استعمالیږي جنریټر خو ډېر کم تر چلیږي سولر سیستم وي کنه صحیح ده. ته به خپل ضرورت د پاره چرته پټرول استعمال په ده خو هر څه ګران شو هر څه لکه مطلب چې کم شیزونه دا اخلي کم خرڅۍ په هغې کې د ده ګټه کمه شولا نو زور یې چرته رسي بیا لازمي خبره د اخیري عوام ته رسي کنه خو بس برداشت کوو الحمدلله مونږ کې الله چې کوم دی هغه برداشت پیدا کړی دی او په سخته کې چې څوک برداشت وکړي کنه نو بیا هغه الله رب العزت راوچتی یم او مخ په وړاندې بوزي یعنی مطلب چې کوم د وخت مقابله کوي د حالاتو مقابله کوي. نو به هر حال اشما هربل سپری سلور 15 کال شو په دې مارکیټ کې ملاویږي بلکې 2023 کې ما لانچ کړی و مونږ تیار چې کله زه او مولانا صاحب مونږ حج لتلو نو په هغه کال باندې دا مونږ لانچ کړه لکه شانتیم جوړ کړه بیا مونږ لاړو حج لا بیا شاته اجازه کوم دی اوازونه کول چې د الله بندیانو هربل سپری داسې په منډه روانه ده خلک هم پریدي نه سنګ چې زمونږ اوس اشما رایس فیس واش خلک غواړي او تاسو داسې لږه جوړه کړه او لاړی حج لا نو مونږ ویل چېره مونږ خو مونږ ته څه بدوه چې دا به د خلکو زړه ته دومره کوزیږي خلکو له به دومره فایده ورکوي او اکدم به دا دومره مشهوریږي. مونږ خو زه یو میاشت چې په دې مشهورتیا کې لګي خلکو ته ور رسېدو کې لګي خلک یې پیژني نو مونږ به د حج نه راغلی یو خو بهرحال هغه دوران کې م چا صبر نه کولو که نه. نو 2023 کې ما لانچ کړی دا 23, 24, 25, 26 دی او مکه 250 روپۍ قیمت دی پی نو اشما هربل سپری استعمالوي د باوسیر مریض دپاره ډیره فایده مند ده چاته او د سماتی کی تکلیف به د بیدې مافي اشما هربل سپری استعمالوي خوري به نه دا بل لګوي صحیح ده. خوړلو دپاره نه ده لګولو دپاره ده قدرتي جړی بوټو نه جوړه ده. راځي ګورو فون بلی کرا سره پیلنې کالر سوق دي او د کم زین را سره ملګری دي. السلام علیکم. زبیر ماما ستړی مشي او په خیر رالی سنگه طبیعت دی خدای برابري ډیره مهرباني دا سره تخکاری چې لکه د جمعې په ورځ باندې تم چرته بازار ته نه ځي ځکه چې دا اکثر د جمعې په ورځ باندې د کلو کې چوټي وي کنه که دا کوړې دی که دا خوړ بازار دی یا دا څومره بار حال مردان دی چار ساده ده نوشیره نور علاقې دي یا د مردان ثوابي علاقې دا ټول د مردان د جمعې په ورځ بندې وي سولر سسٹم نہ خبرو مکنا ماشاء اللہ تا زمونگ نہ پہلا سولر سسٹم لگو لو او پلا باور سہارا مرا ترا یاد شیو ہاں تو سنگا
2: سنگا
0: تا ما ته یو خبره کړې وتاوی چې دا سولر سیستم کله ولګي کنه نو د بجلی هغه قدر ختم شي چې بل بن کا لیډ بن کا پکې بن کا نو زه سهار د کمرې نه وتم اے سی لګېدلې وا نو ما ور پسې ور را بن کو اے سی می بند نه کړه ما یا سیم په شیشو لګېدلې د پرېدا چې پته ولګي نو بیا په الله باور کستا خبره را یاد شو ما وی زبیر بې ما ته دا خبره کړې وا چې رکل ته سولر ولګي نو بیا د بجلی دا قدر ختم شي چې لکه لیډ بن کا بل راځي پکې بند کا بل راځي الکه دا اے سی بندې کمرې ته لګېدلې ده. نو سولر ماشاء الله ډېر خوشیز دی، الله رب العزت دې هر چاله وس ورکی.
2: امین. بس دیکھو دی د بجلو څنګه حالات کرام وي نو پاکل په موجب ډیره ګران ده، دا خو بس الله تعالی یو ذریعہ جوړ کړی دا سولر سیستم راوته.
0: اومدا سیدا زه خو کله کله دعاګانې کوم ما یا الله چې چا سولر جوړ کړی دی تی مسلمانان کې او زمونږ نه پیله جنت ته بوزي چې په مونږه ورټې کو کی.
2: بالکل، بس ډیر سہولت ته او شکر الحمدلله.
0: یقین او زبیر بھائی زمونږه په زمونږه فیکٹری کې درته زوې مکانانو د پیښور په زړه کې دا لکان پیښور کې دا التم د بجلی مسله او مونږ بډیر پریشان وو، کله جنریټر کله سو کله سو، یره بس سولر هم ورته ولګولو. نو الحمدلله په دې ګرمۍ کې لکه د سحر اته بجې لکان راشي مازیګر پنځو شپږو بجو پورې خمه زیدار لګیا ویړو د بجلی غم نشته سولر، نو دومره مونږ لم زندگی اسانه کړی دا.
2: دبل متاجی په کې نشته چې بجلی لاړو بجلی رانه خپل ټیم مثال لیبر کار شروع کوي خپل ټیم بس کوي.
0: اومدا سیدا زبیر ماما سار دې یو اډرس را لګلې خو زه خدای تا کال کړو ته به شامل کې.
2: بس هغه اډرس خو موجوده ذهني مال نه دی یاد او ته التن شامل کا
0: دا غسم شهابي چې را لګلې اډرس هم درته یاد نه دی.
2: یقینو کا بس زمون دماغي توازن ډیر کمزور دی کوم بې چې پور کې سودا میا ځکه یو دکان کو رضو بیا را نه ایږي.
0: ما تخپل هم چې کله کالو کې چې دا پکار دی دا پکار دی زوته مېر لیکلو کې راولې گئی دا مونږ ته سپتا دا
2: اکرام بھائی دا ډیګل کوم وړه ټوټې نه لګېدلې.
0: جی جی
2: ډېر زب لړ ما غي پسې بابا م نور نور سودا په وروړو دکان نه بمې غي را شو اخیره کې بیا ازویل ټلیفون کو مې چې زوی راځي نو دکان نه ځان سره دا ټوټې را واخلې.
0: صحیح خبره ده. دا زبیر بھائی تا ته پته شته اصل کې وجه دا وی کنه چې انسان خو کمزور دی او ذمہواری ډیره زیات شي، لکه تا باندې د کور ذمہواری ده د دکان ذمہواری ده. نو دکان د کور نه لا ګران کار دی، بلای ټمی دی، بلای شي زونه پکار وی. نو د دې د وجه نور الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی ذهنی توازن زمونږ بالکل ټیک دی خو ذمہواری ډیره زیات دي، د خلکو تم امید ډیر دی.
2: او دغه خبره د اکرام بھائی بس مخا او ما سره سره سنا ته دغه پریوزي
0: کنه خو ان دیرونه مې رازیش ما هربل سپری خلی کنه
2: هربل سپری خو ډیره زیاته شکر الحمدلله چې چا خبره تین کارټن مې پرون نه وړل.
0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست. بس ان شاء الله چې څوک مشما هربل سپری استعمالی نو هغه به نور لم مشوره ورکي او چې چا استعمال کړی دا نو بس هغه ته خو پته دا غوي خو بیا زندگی یو حصہ وی دایښ ما هربل سپری.
2: بس اکرام بھائی نن سبا خو موسم دا چې چې ګرمي دا او دا هر انسان او در هر یو کو ضرورت دی
0: د بدن ار کنډیشن دی.
2: او بالکل او بس ایڈریس شامل ما نو فون بندو ما او خیال ګل ماما ته او جعفر شاه ماما ته سپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سو کوم زما आवाज اوري میسا کې زبیر بھائی سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی گی او د دې میسا د یو بل اډرس سحر ما ترا لګلې او چې ملک جن سٹور دی په میا عیسا کې محله مندی خیل کې مدینه مسجد سره چکم دا غړ جمعات دی مدینه مسجد زما په خیال باندې غړ جمعات لیکلې دی غړ بزې خټ لیکلې دی. ها نو ملک جن سٹور سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی گی وسیم اور طائف ورکه دوانه موجود وی. ها د دې نه علاوه زبیر بھائی سره میسا کې زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دی او د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: څنګه یې زما خوږی خوري طبیعت دی خدای برابر ډیر انتظار دی وکړو سوق خبري کوي د کم زینا
3: بھائی نادیا خبرې کم تختي نفرتینه
0: نادیا څنګه یې طبیعت دی خدای برابر کور کې خیر دی مشران کشران خدي شکر دے بالکل خیر خیریت دے دارا تو آیا چپا کم ریڈیو باندے آواز آو رے اچھا کرک ریڈیو باندے آواز آو رے خواہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرک ریڈیو آواز صفا درزی پرونی سا ملگری دا انٹینا سر تخی جولی دی نوچے دا غین آباد بے آواز صحیح شوئی گا نا
3: نا بھائی
0: آواز صحیح دے صفا دے خاز شکر دے خوستا آواز صفا نه دے جوړ د بنو هواګانې در تراغلی دی کرکتا
3: ترنګي
0: بھائی ويمستا آواز صفا نه دے لکه چې د بنو هواګانې کرکتا راغلی دی سیګنل دلته هم صحیح کار نه کوي
3: بھائی سیګنل مسله
0: ده او کنه سیګنل مسله ده. خا خوري کم یو داسې پروډکټ دی د ایشما چې تا نن سحر نه اوسه پوری استعمال کړی وي
3: بھائی ایشما ته په ډرمه استعمال کړی ایشما خبرسته
0: سیدا ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا د اشما هربل ټوت پاوډر باره کې بدرته وې مسومره زما خويندې رونه سحر سبارا پاسي اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي 200 روپۍ کې ملاويږي مسواک یا برش سره دا پې لګوي او غاخونه ور سره صفا کوي سیدا د خولې چې کما د ستاسو بدبو ده دا به ختميږي غاخونه به ستاسو سپینيږي د غاخونو منزونو کې کم س نختی وي هغه به پخبل را لړکیږي ستاسو لوی خبره چې کم د خولې بدبو ده او د غاخونو سپینې دودا نو هغه تاسو ته په 200 روپۍ کې ملاويږي اشما هربل ټوت پاوډر سره باقی د ډیرو خلکو اورونه وینرازي اورې را پړسيږي هغه مسله هم دې سره ختميږي بل هربل پروډکټ دی دې سره تاسو غړغړې هم کولای شي اور دین علاوه ماشومان مشران کشران نارینه زنانه ټوله استعمالول شي نو اشما هربل ټوت پاوډر انتخاب وکي هر ورکوټي لوی کاسمټیک سٹور سره ملاويږي ګورو د فون په لیکره سره بل سوق دي کم زینې دي السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اجي زما خوږی خورې سوق خبرې کوي
4: سونیا اشما
0: ولا بیر سونیا اشما د بډه بیر نه څنګه ستړې مشي په خیر را لې خورې ژوندې شکر دے ماشاءاللہ ډیر مودبات درا تکالو کړو ایڈرس دی دا ماشاءاللہ د بنو نه خويندې شاملې د کرک لکې نه شاملې تاسو ایڈرس دی ډیر شاملې کی خو کال د ډیر مودبات کو
4: او غنه باینې مې راویږي نه کړم
0: نه مړه نو تاسو ټرای کله کړې دا
4: نو باینې مو ډیر په 15 باندې کو
0: کنه ها ماشاءاللہ او د راشد دی کور ته خلک راځي اشما پروډکټ خلی کنه ماشاء اللہ او تاسو سره د تعلیم د راشد په ځای به رشید را لېګلو سوال نه پیدا کیږي ما سره پراته دي آر اے ایس ایچ آر اے ایس ایچ ڈبل ای ڈی بتا سو را لے گلو رشید سپیلنگ بم را لے گلو دا خو چې کله ما ته چاوي چې کرام بی دار رشید نه دے راشد دے نو ما ورتل چې دا راشد سپیلنگ خدا سي نه دے کنه اخو بیا ای ڈی لیکل پکاروي نو دا غین بعد بیا تاسو سپیلنگ چینج کو چې بڑا بیره کی دا اورنگزیب مارکیټ دے کنه اورنگزیب مارکیټ سره په خوا کې د راشد دی په کور کې اشما پروډکټ ملاويږي
4: او بای پرون کې اډا د هغه طرف ته څاور کړې نه درته کې یو کارتن بدلی چې راغلي نو یې چې راغلي معلومات چې دی او څنګه کار پروت دی
0: خسیدا ان شاء الله دا به معلومات کو چې دا ستاسو طرف ته دا پروډکټ چا در وړي دي او بیا دا کارتن د چا نه پاتې شوی دی ان شاء الله معلومات به وکړو ها سعید خور ان شاء اللہ سعید ٹھیک دا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا لو یا خزش خوشحال ہو سکھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننا سونیا د بڑا بیرنا زما ڈیرا خوگے خور ما سر مل گری واسو کوم بڑا بیر کی زما آواز اوری گنا نا اورنگزیب مارکیٹ سر خوا کے درا شید دی کور دے باقی دین علاوہ زید اسی بر متنو لاندے رازی سکیم چوک رامداس چرتا تاسو کم بازار لورځي ان شاء الله د اشما پروډکټ بدرته ملاويږي یوازې د کوارټ روډ نه د کشانتی 400 روډ دی بخشو پول کې الحرم کاسمټیک سٹور دی المدینه شاپینګ سنټر باچا دی باچا زما خو غرور سره اشما پروډکټ ملاويږي باچا می خوب کړی دی یار چې بسنګ ای ادا کشانتی ګړنګي چکم علاقہ دا شهاب دی یعنی اصحاب بابا روډ باندې فقیر کلی کې څومره دکانداران دي ورسک روډ باندې څومره دکانداران دي شاگئی کے ندیم زما خو گروڑ دیں اور برکم برخیلو کے مدرسہ بازار حج جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور اسماعیل دیں سما بڑا بیرا برکی آبات فار پشاور کاری محمد علی افریدی دیں اللہ دے جواندے لری زما دے خو گروڑ خو مکمل غیب دیں پتہ نشتا چے سنگا بھئی او پا کم خاورا باندے بھئی رازی گرو بلہ سر دا فون بلی کا بانی سوگ دی کم زیندی السلام علیکم جی سوگ خبری کا بھئی
5: جان پری
0: خبری
3: انسان
0: خط الوتو ولا پری نه
3: او بای دو زرون متنا پروگرام
0: نه خبر ولا پری
3: او خبر ولا
0: 2019 نا پروگرام اور یو پہلا زل دکالو کڑو زکہ چدا نیم ما پہلا زل واوری دو جان پری
3: بوڑھائی
0: ختم بوڑھے بس اب یا صحیح دکھنا دادا انسان فطرت دیکھا چې ځوان نو ددبا ځوان بدی شي چې بوډای نو ددبا بوډا بدی شي دا د انسان فطرت دی کم یو پروډکټ دا سیدی پوي شو ما چې غپ لګې زم در سره مزاق کوم کم پروډکټ دا سیدی چې جان پری زما خوګه خورې په خپل استعمالي ریګولر استعمالي بای زبر اچھا پوي نشو ما واز دې صحیح رانه لو کم پروډکټ جی اچھا ایش مسکن پالش استعمال ایش مسکن پالش دے خوخ دے نو خوخ بدی نہیں چھ پلسو پنزلسو منٹو کے انسان دا سے بدلی چھ پتی ام نلگی چھ دا آغا انسان دے دومرا انسان خیستا کی چھ دا خلقو زان سر مین پیدا شی
3: آو بھائی ماشاءاللہ دومرا زبردست ازر سے دیکھانا چھ جس سے رجم کانا استعمال آو میں اوش مارا اس تسواس مان استعمال کرے گا ماشاءاللہ دیر زبردست
0: ازر چانا یخلی خیر محمد نیرا گواری لگ دوبارہ دا ایڈریس شامل کا کنا
3: جی
0: ڈیرا مننا خوری خوشحالہ اسے لو یا خزشی رازی گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور کم زینا ملگیری دی السلام علیکم

او د زندګۍ نه مزید خپل برخې فندونو مزیو خلې سي او دغه زمونږه ټیسټینګ نشریات چې تاسو کوم اورې سي نو ملي لري سي زمونږه ټیسټینګ چې کوم نشریات دی بالکل او کیو فاین وي سي

اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامون ننګ هلي احترامات میں قبول کی اور دن کو پدا هلا پدا سوچ پدا فکر سرا چې تاسو به بالکل ٹھیک ٹھاک وزي دغه ټایم کې تاسو مونږه چکم ٹرائی چکم ٹرانسمیشن مونږه ته ویلې شو هغه تاسو اوري چې زمګه ٹرانسمیشن کې لګه شان مسله راغلی وزي بلکې د زمګه ویب سټ کې لګه شان مسله راغلی وزي هغه تاسو بالکل وس اوریدل شي د ترو د لنک اور بالکل سی اوس په زمواز کلیئر همي صفه به همي ځکه چې لګه د اواز مسله او نو اوس به د اواز مسله چکم کنه لری شی وی ختم شی بوی اوس بالکل چکولې شی بیا مو ته ویلې شی

کیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الحل اخترامات میں قبول کیجیے. سما گل گل اوردن کو مل رہا سمرہ دم اوردن کی دی بالکل بشی ویسی جگ جوڑ بھئی بربار بھئی ویسی ٹولو تا پروگرام شیخ اور ہر کل سڑی مشی آیا د ٹولو ڈیر ازیو تمنا نا جی تسی پروگرام بالکل جی اور ہے اور چکم نے کنا پروگرام خوش ہوئے پروگرام انجوائے کوئے جی سو دا زمنگا چکم دا دویم پروگرام دے خاصی دویم پروگرام دی جی نو دا نو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان نو ٹولو فیند تا ٹولو رونو تا ہر کل سڑی مشی آیا پتی پروگرام کے جی پ کم کم زینو کی ہدی مجھ آواز ورے دلی شی کم کم زینو کی زمنگا آواز چکم نے کنا غات تسی اور وے زینو بالکل متویل ہم چھ چن ازمان بھی فلانے فلانے علاقے شی چکم نے کنا دیتو آواز مشتا ور دلی شی مشکم د کنه دیتو پروگرام ور ودی تو आवाज ور وزی نمو ته بالکل په پروگرام کې سکه وایزی مصرب شمولیت کوي ټیک ته کنه سی رسای وزی خبرې تر بکی شي غب شو بلګی شي نو سمره هم د ما د کرک خوین دی سمره ه د مو د کر کورونه دی چی یا د دینه لواسی ورسرا ورسرا چکم د دینه لواسی چکم د کنه دی بنو دی د ډومیل دی سی یا د دینه لواسی نور خوش کې چکم د کنه اغه زمو شواز ور دلی شي کغه د کرک چکم سیټی لکی دی چې د دین لوجی سیټی نه کم بهري لکی دی چې نه د کی مو شواز ور دلی شي غټلو ته هر کله سړی مشي آی په پروګرام کې د ټولو ډیر زیات مننه چې د مو شواز پروګرام تاسو ور وای چې اور د مو شواز پروګرام د تاسو انتظار کړی کوي سی سو د فرست پروګرام دی چې زما چکم د پرون پروګرام شه هم خون مزه اسې نوازي کسي الیکشن سیستم کې هم سلاوه سی بیا د مو شواز چکم اور دن کې دی کنه خو خبولی شیوزی ټول چکم د کنه خبولی نو بهر راځي کم د کنه پروگرام خوش خو بهر هلسی هغه پته نه ولګی د کنه چې ګوره خوین دشتي کنه شتي رونه مشتي کنه شتي دی ټول سره خبولی شی خو بهر هلسی خبر مې دا کول چې تاسو چکم د کنه خوبونه بنه کوي خا چې اسنه چې ز پروگرام ته رغنه یم او تاسو چکم د کنه مون خوبونه کوي خوبونه بنه کوي ها بالکل به چک شي سي بيدار به وسی شي چې ګوره د مش بای دی مشا ورور نازمان چکم د کنه رغله دی چې مشتره خبرې ترې ها کوي مشتره غب شپ هله کوي سي په دې پروگرام کې به تاسو کلونه هزار اٹینډ کوو چې تاسو کلونه به هم خوله تاسو به هم سره پروگرام کې شرکت کوي خاصي ترو کال ترو ایس ایم ایس کې شیر بالکل غوړې زی پروگرام کې سره شرکت وکې نو بالکل کولای شي په 0313 785 184 خاصي 0313 785 184 باندې کال کولای شي خاصي په دې نمبر ایس ایم ایس هم ته کولای شي 0313 785 184 باندې بالکل شرکت کولای شي نه نه چې کوم پروگرام دی کې بالکل جی تاسو شرکت هم کولای شي مو سره خبره ترې هم کولای شي او د دین لواز چې کوم زمونږ پروگرام دی چې نو بالکل روان وي وسنه واخلې ټیک تر 3 بجو پورې خاصي یعنی 2 بجو نو واخلې تر ټیک 3 بجو پورې زمونږ تاسو دغه مرګرته چې کوم نه کنه خبر روانې چې نن د جمعه مبارک ورځ چې نو بهر راځي جمعه مبارک ورځ چې نو بیا کوشش دای کنه چې پروگرام کې به مونږ میوزیک نه چلو خو بهر هلسي خبر ترې غب شپ او ټوکی ټکالې چې کوم نه کنه خو بجری وي چې هغه بکی شي او د دین لواسې میوزیک نه چې کوم نه کنه نن پرهیز کوو چې نن مچ کوم نه کنه لکه سن چې انسان غړه خروپ شي کنه نو بیا پرهیز کوي د سن نه د شملو نه د غړو نه چې کوم نه کنه پرهیز کوي نن د غشانې نن جمعه ده کنه چې جمعه مبارک ورځ نن به مش چې کوو چې گزارا بکو جی د میوزیک نه ټیک ده کنه چې بګیا چې کوم نه کنه لکه فیضان سره یې چل دی فیضان زما اولنې اوردون کې دی چې کومه ته پرون پروگرام کې رغله ځی کال کړو د ولکی مبتهلو نه سیټی رمننه خوشاله شي فیضان درته چې ویشي کنه چې خوب لسله خونه کنه سي او ته دین له واجی نور شکم زمونګه او خویند دي نور څنګه زمونګه رونه دي جی نو بالکل ماته ویل شي چې ګور تاسو زما आवाज او ر یو کنه ورې چې په 0300 1385 184 باندې بالکل څه کولای شي ماته میسج کولای شي چې زما आवाज په کم کم ځای کې کلیر روانه کم کم ځای کې او کې روانه دي نو ته دین له واجی د سمره چې کوم د کنه د نور ویل کول دي د شګل واغر د ملي واغر دین له واجی فکر آباد ول سمره زمونګه خویند رونه دي یا دین له واسر کې واغر کې چې کوم زمونګه خویند رونه دي نو بالکل ماته لښ فیدبیک راکې ماته شو وی چې ګور زمونګه आवाज چکم نکنه تاسو اورې نه اورې سي خوب ولي شي وي وي شي سي او چکم نکنه پروگرام در باندې سينه غلې کې چې هسي نو بالکل زی پروگرام کې بنور خبره ته نه هک وځي په نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان باندې چې ځکه چې نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام دی جی په دمه به خبره ترې کو ځکه چې تاسو ډیر جوړ فرمایش و زمونږ د خويندو زمو شرونو چې ګور نظمان مي ته مو شره پروگرام کو ته مو نه چې تاسو ما چې ته مو شره اوسې جنو بالکل جی تاسو رو نظمان غلې دي اوس به ګور مکه نشي زم ما خويند کم زی دي جی زم ما رو کم زی دي زم ما خويند شته کنه شته چې و د سلی دي کنه سي کنه د بای پروگرام ته انتظار کړي دي نوټینشن کاسمیټکس پاکستان دغه پروگرام راوړي دي جی لکه څنګه تاسو پته
نه دا زما ګل ګل اوریدون کو چې نو ټینشن کاسمیټکس بګزان پروګرامونه مخ به دي مشکل دل هپو کرنګ باندې مخ هدي مش پروګرامونه وسی کې دل بګزي زمګو فیندو ډیر جو ته مینه متر کړي وا چې بیا دې مجو ورونو چکم کنه ډیر جو ته مینه متر کړي وا سي صبح هر حال جی مینه غواړم د نه سي اغسي مینه بیا هر کوي چې نو ټینشن کاسمیټکس بګزان چکم کنه په خپل خويند باندې ټرست کړي دي چې زمګو خويند به دغه پروډکټ سیستم لوي زمګو ورونو به دا پروډکټ سیستم لوي سي چې نو ټینشن کاسمیټکس بګزان سمره پروډکټ جی تاسو براخ لې چې انتخاب به کوي نو بیا موږ ته یاه هڅه ګور بای نو ټینشن پروډکټس موږ کوم د کنه راغسي دي استعمال کړی دي ریزلټ یې څنګه دي کوالټي څنګه ده جنو اته دینه لو مطمئن نه ورنه کنه سیدا به تاسو متهم هي زو چې آی مطمئن نه کنه 100% مطمئن نه سي

چې راوخلې نوټینشن کاسمټکس پاکستان پروډکټس چې کله هویلیبل شي زبې ته ویایې چې فلانی زین راخلې خځې فلانی دکاندار سره ملاوي شي فلانی زموږ ډیسټریبیوټر دی سره ملاوي شي زین راخلې شي چې نو ان شاء الله ډیر زړه دا چې موږ ډیسټریبیوټر چې کوم د کنه وزتو سبیا نام اناونس کړي ته وبښو اسې نو خپل رور پروډکټ چې کوم د کنه راخلې شي د خپل بی جان پروډکټ سره راخلې شي د نازمان پروډکټ سره راخلې شي نو کم سه کم چې کوم د کنه سبب دا ګلنه کې چې ګور خپل سړی مو اعتماد نه وکړي شي لکه چې کوم د کنه غي پروډکټ مو نو راغسي نو بیا موږ کوم د کنه ټکرې والے خلې زلي راخلې شي نظمان تاسو چې کوم د کنه دغه نوټینشن کاسمټکس پاکستان چې کوم پروډکټس شي هغه تجویز کړی دي نو بالکل رواخلې سه مالک خصه.

جی السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. صبح دوپہر تاریخ تاسو په خدمت کې حاضر شو. اشما قسمه دې پاکستان پروگرام سره امیل لرم چې صبح هم نیوال دی. اب ټیک ټاک وی فټ فور خوشاله سو کال وی او دل نو زندگی نه بدخپل خېسه خوندونو مزه خولي. بالکل نن سر ته خپل لنګ بچ کې بشه خبره وکي خاجي. بالکل زکا چې بالکل حالت چې کوم صبح ریډیو دی هغه باندې انعام وی پروگرام چې کوم شروع کو او دلته کې کرګو ټانګ باندې چې کوم دی زر غلل تاسو په خدمت کې حاضر شو. او بالکل تاسو پاتې دوه چې جمعه پر بالکل 3 نه 4 بجې پرې او هر جمعه پر تاسو په خدمت کې حاضر شو. اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره سیاست چرته کې आवाज ورده شي د ریډیو من

کرک او دین لوا د ریډیو من ټانګ اوس ورده شي امید چې شبو وي او دین لوا زندگی به مشه مزه شي تیری شي پروگرام اشما کاسمیټک پاکستان دی او بالکل تاسو په دوه چیسوم راه دا پروگرام کی شي او د دې پروگرام چې کوم دی مقصد بالکل دا وی چې تاسو بالکل د اشما کاسمیټک باره کې دا پیغام دیر کی دا معلومات دیر کی چې دې کې سمره هو پروډکټس دی د هر پروډکټ چې کوم دی خپل خپل فائدې دي نو بالکل تاسو استعمالول شي لکه نن سبا زه خبرو کوم دا اشما سن بلاک چې کوم دی نه ځکه چې ګرمي ډېر زیات ده نو اشما سن بلاک چې کوم دی هغه تاسو ضرور استعمالوي ځکه چې د ګرمۍ چې کوم دا شوګانې وي کنه د چې کله سړی بهر ته ځي مطلب د ګرمۍ کې ګرځي نا د غرمې چې کوم شوګانې وي کنه مخ باندې لګیږي هغه د وجه مخ چې کوم د خرابېږي خو چې کله تاسو اشما سن بلاک چې کوم د استعمال کړئ اشما سن بلاک ور باندې و لګوي بیا به مطلب تاسو مخ چې کوم دا نه خرابېږي خدي دین لوا نور هم سمره هم پروډکټ سی هر پروډکټس باندې تاسو دا معلومات درکوي چې دا د مطلب د دې لپاره تاسو استعمال ول شي دا چې کوم تاسو फायदा درکول شي لکه فار ایگزامپل ز چې کوم د خبرو غزه کې نن سبا هر سړی چې کوم دی وی کنه چې مطلب ز بهر ته ز چرته کې ز مطلب خپل چې کوم دی د شي کنه حالت کې کرک لنګویج کې دی شوشتا چې کوم دی د شي کنه نو بالکل هر سړی دا غوړي کا میل دی کا فیمیل دی دا غوړي نو غیر پر بالکل تاسو چې کوم دی استعمال ول شي شما فارمولا بیوټي کریم ټیک شو مخ باندې مطلب داسې دانی وی چې مطلب نو ورنخت به نو غیر پر تاسو استعمال ول شي دین لو مخ باندې داسې تور تور دغوی نه وی ٹھیک شو نو اغه دې پر هڅه کوم دې تاسو استعمال ول شي مطلب سترګ لاندې تورې چکم دې خلکی ورته ویل شي کنه نو اغه دې پر هم بالکل اشما فارمولا بیوټي کریم استعمال ول شي اچھا دانی دے پرا اشما اکنی ڈراپ چکم دائی یا اشما اکنی ٹیوب چکم دائی اگا ورتے سے ملوالی شی مطلب چھا مغ بانی دانی وی وہاں بلکل نہ ختمی جی ناگی دے پرا اشما اکنی ٹیوب یا اشما اکنی ڈراپ چکم دائی ورتا اسی ملوالی شی دارنګ بالکل لکه چرته کې دا چاته دا مطلب میده چکم دې مسایل ورته میده چکم دې جلن کوي اکثر کله سړی روټي خوري کنه نو بیاګ نه بعد چکم دې میده جلن کوي ټیک شو یا دین لمه داسي وی چې ډیر داسي کسان چاغه مطلب روټي ورته شان لګي ټیک شو لږ کسان دې روټي خوري بس هغه نه وډاري ګوچت شي کنه نو یا دین لمه مطلب اکثر سهار ټایم چکل نشته وږي نو نشته نه بعد مطلب چکل نشته وږي هغه نه بعد میده چکم دې جلن شروع کوي اکثر ډیر کسان سره داسي کیږي نو هغه دې پر بالکل تاسو اشما ایک وسیټ چکم دی چې میده شربت بهترین چکم شربت ته چې کله ها سړی اوتري مطلب میده ته لوټ شي میده بالکل تاسو یې خګه ٹھیک شو نو بالکل اشما ایکو سیټ چکم دی تاسو استعمال ولې سیندې ته پره یا دین نو بالکل ز چکم دی ورته ویل شي چې سوبر هم پروډکټ دی پښما کشمیری کې هغه مطلب سوړت وی کنه اشما هر بلای چکم دی باپ چکم دی کنه نو هغه هو بالکل معنی اشما هر بلای چکم دی کنه اغه هم بالکل د میدې پر هاي سیمل ول شي دین لوا جسم کې نور سو مطلب تاسو تکلیف وي جوړون دردونه وي یا دین نور سو بيماري وي نو غېد پر تاسو اشما ایکو سیټ چې کوم دا غاي سیمل ول شي سوري اشما هر بلان چې کوم دې سیمل ول شي

0: 09635114588. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جوشی صاحب، څنګه چل در شه جوړي؟
0: الحمدلله الحمدلله. څوک ورور مې خبره کوي ولا کم زینه خبره کوي؟
1: به بخیلو نه انور بندیوان سره په لینه یو.
0: بندیوان صاحب ته موږ هر کله وایو جی.
1: ډیر ډیر مننه جوشی صاحب، والا دې قدر او کپالا ګران سي جوشی صاحب، څنګه خیر ده جوړي؟
0: یو جهان مننه چې تاسو موږ پروګرام ته کال وکړو جی.
1: بس کال خو ما وجه کال ورته وکا خو د سرایکی ولا څه چې ما و چې په چر اجنه گنج ما سرایکی د سره ویلې و ډیر چې خوند راګی د تاسو سرایکی.
0: اچھا په سرایکی ولې خوند راګی وجه شدا؟
1: یار خدا سے مولا بول تی دان پر ای کی په ای جن نه کپورا چ اسمان د لوټی ولې دا چې راز ودا سي سره خې دې چې دا چې سره ای بیا دا سره سی پوی کو.
0: ډیر مهرباني تاسو مینا د تاسو محبت د چې دورا
1: سر بالکل جوش سي مهرباني ټیم د نه اخلو چې چور یو پروګرام اواز دا ور دون جا ور ټولو ته مال سره سلام دعا.
0: ډیر مهرباني ډیر مهرباني. انور بندیوان انصار نال.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د فمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعې مبارک ورځ د سوي کال د جولای د میاشتې ولسمه د اسلامي کال سفر المظفر دوه منټه او د هندي کال د پشه کال درې منټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د افغانستان پخوانی آرمی چیف جنرل سمیر سادات ویلی دی چې په پاکستان کې د شرخوخی پیخی د افغان طالبانو لخوا کیږي د ایران د سیاست وزارت دعوه کړې ده چې د امریکا او د ایران ترمنځ د دویم کړکیچ له امله په ایران کې 38 تنان وژل شوي دي 400 نه زیات تنان زخمیان دي بنی کې 400 تنان د نامعلومو وجوهاتو له امله وژل شوي دي پولیس په حرکت کې راغلي دي په لګه کې یره ترخه خوره شوې ده صوابې کې دوه بیلابیلو ځینو کې د ډزو پیښې رامخته شوي دي درې تنان وژل شوي دي دوه تنان سخت زخمیان دي او بر دیر کی شدت پسندو حمله کړی دا دویب سی اهلکار زخمیان کړی دی دا ډزو پیښې کې یو ځوان هم وژل شوی دی د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلی هله دا چې تر پای راسره پاتې شي جنرل سمیر سادات ویلی دی چې په پاکستان کې د اشرف غنی پیخي د افغان طالبانو لخوا کول کیږي جنرل سمیر سادات ویلی دی چې پاکستان باندې حمله کوونکي ټول دهشتګرد تنظیمونه د افغان طالبانو لخوا مرسته ورکول کیږي طالبان پاکستان کې مخالف دهشتګرد تنظیمونو سره مرسته کوي افغان طالبان د هندوستان سره یوځای اړیکې ساتي او د شریکوالي مرستې کوششونو وروسته په پاکستان کې دهشتګردۍ او اشرف غنی پیخي رامنځته کیږي د هندوستاني مرستې له امله فتنه الخوارج په افغانستان کې ټرن کول کیږي چې هندوستانی فنڈ لاملہ پاکستان کی دہشتگردی پیخ اور تربل سیوا کی گی طالبان فتن الخوارج اور فتن الہندوستان پا پاکستان خلاف باندھی کاروائی کبھی چمرستہ اور روزانہ پالنے پا افغانستان کی گی د ایران د سیاست وزارت دا وکړی دا چې د جون د 20 نیټې نه راپدې خو د امریکا سره دوباره د شروع شوی کړکیچ له امله د فوجي کاروې رستو تر دې دمه په ایران هیواد کې کم از کم 38 تنان ودرې شوی دي او 400 نه زیات تنان زخمیان دي د ایران د سیاست وزارت ترجمان حسین کرمان پور ویلی دی چې په ټولنیز رسنو باندې مو دغه اعلامیه او شمیره خپره کړې ده چې د حملو له امله ټول ټال 400 تنان نه زیات تنان زخمیان شوي دي او 38 ایرانی وګړو جون لا لاس ورکړی دی په وژل شوي تنانو کې 22 زنانه او ماشومان شامل دي دین علاوه د سیاست وزارت د ایران خودلی دا چې په وژل شوي کمومره ماشومانو کې 13 کلن جنکی او لکان هم شامل دي د خیبر پختونخوا په بن ضلعه کې 400 تنان نامعلوم وجوهات له امله وژل شوي دي پولیس په حرکت کې راغلی دي علاقه کې یره درخه خوره شوې ده پولیس ویلی دی چې 400 تنان په غصي ډول باندې په ډزو وژل شوي دي د کوم حوالې سره چې تحقیقات شروع کړي شوي دي کوم کې چې ټول ټال 400 تنان وژل شوي دي پولیس د 400 تنان حوالې سره جدا جدا مقدمې درج کړي دي او پلټنې عملیات یې پیل کړي دي دا وژل شوي تنانو پیژندګلو لا تر دې دمه نه دي شوي ول د ملزمانو د نیولو لپاره لټون عملیات هم دوامدار ساتلي سوابے کی دو بجلابیلو جینو کی دڈزو پی خیر آمست شوی دی دری تنال ودلی شوی دی دو تنا سخت جوبل شوی دی سوابے جلے کی دغا دڈزو پی خا لنبے پی خا پا مانی رے پا یک را مخت شوی دا کم دی چی دا کورنو شروع لاملا ولی دوی پی خا پا خوانے دشمنی خودل شوی دا یوی پی خا کی دا کورنو شروع لاملا میرن مور او میرنا زیو ودلی شوی دی کم چی جن لا سور کرده دی ولی دوی پی خا پا خوانے دشمنی خودل شوی دا کم کچی یو زوان پا مکا باندی ودلی شوی دی ولی دو تنان سخت زخمیان شوی دی او بر دیر ضلع کی پایو پولیس چوکی باندې شدت پسندو حمله کړی دا د اطلاعات ملاویدو سره پولیس په مقال وی نفر سره رسیدلې دي ولې سای عمران خان بشمول دویب سی هلیکار زخمیان شوی دي همدغه شان په بر دیر ضلع کی دډو ضلع عمله یو ځوان هم وژل شوی دي د پیخه په بر دیر ضلع واړې کې رامست شوی دا کوم چې سلیم هوټل سره نږدې دډو جو پیخه رامخته شوی و دغه شان بل پیخه په سلطان خیل دره چوکرم سره تارو ترنو کې یو ځوان هم وژل شوی دي دغه شان په چرزدا ضلع کی په مندنی تانی په حدود کې په مختلف کارو کی مطلوب اشتہاری ملزم میزبان متن پولیسو پا مقابلہ کی وجل دے اوس لاند کو دا لوب خبرنا د فیفا ورلڈ کپ دودرش پکشتم کے ٹول نزیات فول جڑون کو باوجود ارجنٹینا باقی ٹیموں پا نسبت کم یلو کارڈ ملوشی دی فیفا ورلڈ کپ دودرش پکشتم فینل ڈسپلن اتان
د فیفا ورلد کپ 2023 د فائنل نه ډیسپلن ادا دشمار جایزې معلوم شوې ده چې ټورنمنټ کې ټول نه زیات فولس کم اغستو والا ارجنټینا پاتې شوې ده ولې بیا هم یلو کارډ شمیرا د اعتبار سره په سر فیرس کې راغلی نه ده. بل خو د فیفا ورلد کپ 2023 فائنل میچ په د اتوار په ورځ د روانه میاشت جولای 15 نیټه لوبول شي. دغه فائنل بعد ارجنټینا او د اسپین ترمنځ کیږي کوم بچی د پاکستانی وخت تر مخه ماښام 2 بجې لوبول شي. او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ډیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خوا سیمو کې د حرارت درجه 36 سانتي ګریډا او هوا ګرمۍ تناسب 40% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خوا سیمو کې د حرارت درجه 23 سانتي ګریډا او هوا ګرمۍ تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نربندن ماخام 40 منټ را پاسا پاو بجی ډوبېږي او سبا سهار 12 منټ را پاسا پا 15 بجی با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got four hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویښتانو ښکلاکړي یو په دوا او ویښتانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وایډنینګ کې، د مخ په ګونجی کې، د مخ په سپینوالی کې، او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي، ستاسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي، ستاسو مخ هایډریټ ساتي. د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن، ګریل، ډسٹ، بیډ بیکټیریا، دې ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر ښه کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي، او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ. آن لائن ډیلیوری لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان .com باندې تاسو دا آن لائن چکم دې هم راغوښتلی شئ. تھینک یو.

د دو یاران د دو ملګری چې ضروری دي یارانو او وشتانو ضرورت هر انسان ته وي هر کس ته وي هر سړی ته وي د وشتانو هم او د یارانو هم ضرورت

نو دا ټول چې کوم دی دا ما سره ملګری وي دی پروګرام حصہ جوړیږي نو جو ټول تبا جی دی پرمننت کاسمیٹکس گفتونه وخت فقطن خود دو ول بداسي کو چې کوراندازي سی به ورکو سیدا کن دو تبا کوراندازي سی وي ا دی خويندو ته داسې به وشه چالو چې مزه کاو

0: جنسي سيد جنسي وده جنس العرب شو شيء وده دين اللي هو ده جنس كل بيماريا من ذكر وكل كم من مش عارف كم ده كنا بيان كله شيء
1: نو شيء ده غم مشيران وتا ولي شيء كم ده غادي رجعت كم يجتمع من تاس وخبرة تري وكله
2: شيء مشيران وتا هم لقي جي فنو جوانا متعلق مونا شيء خبر كم خبرة تري وكله ده غفنو جوانا ده بدي بني لقي من الثاني وكي ده غير عن زمان شيء كم مشيران دي فوق مشيران ده لا مشيران جنسي ده مسألة ذاتي رادي وهذا أمر د عمر د زیاتې دوه سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونه کې چې کوم دی خشکي پیدا شي کیلشیم کموالی را شي د دې د وجه نه په دې ګوتلو کې په دې ګوډې ورته وایي ګوتې ورته وایي زمینان ورته
1: ګونډو سرونه
2: ګونډو سرونه په دې کې مطلب دا ده چې کمزوري را شي د غرنګې د ملا په درد کې بیا هغه یې اخته کیږي د عمر سره
1: خاص کر کے دا څومره خطرناک دلی شي کجری د دې مخنیوي نه وشي یا چکم د پراپر دی مشه د دې چکم د کنه ځان حفاظت نو کو یخ پر ورزش پراپر نه کو یخ پر خوراکونه بدل نه کو صحیح نه کو نو څومره خطرناک ده کیدلی شي
2: بالکل د سدا چې یعنی تاسو وګوره چې کله هم تاسو په وجود کې داسې قسم نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وي جوړونې سوځي هډوکي سوځي ور سره دی جوړونو کې سورواله پیدا شي او ګرځېدل کې ناستل پاسېدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار دا چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکړي چې دا خطرناک علامتونه دي
1: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر صاحب له کوم کم کم نه علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کم دردونه را پیدا شي نو اغي خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
2: علامات دا شي دي چې د ټولو راول خو به دا خبره وکما چې په جندل پکار دي چې را دمتا کم کم بیماری دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې درد نه دي دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوري به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي پملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اود کیږي په کیناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود نښتې نښتې وي په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری موږ ته ظاهرې داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
1: صحیح ده چې نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبر وکړل له وجوهات او څنګه تاسو بیا چې کوم پوره کونه دي چې ټیک نه دي سره سره دي ور سره اوس د دې نه بعد پرهیز څنګه د دې بهم خبرې کوي چې څه وجوهات څه دي او ور دې سره سره پرهیز څه دي ها
2: جی بالکل د څه ده چې د ټول ناو څه دي خبره کوي چې دا شي دي چې بیماری تا شکرالا سا علامات رالل داغی پی اندنا تا ما خود اللہ چی دادا کسما

0: علامات ترتی وی
1: جی
0: دا بد جوړون دردونا دا بد جسمانی کمزوری دا بد اڑو کو بیماری نه کړی
1: جی
0: بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کمواله د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګوتو کې د او ویټامین ڈی کمزوری ولې راځي ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نه دا د نور نه غوښته راځي کله موږ تاسو نور ته نه کوي نور ته نه دا وړي چې مې دې کم ګوري او چې ډیر زیات ګرمي شي نو هغه بیا بیا دا خو چې موسم د شانتي نه دی چې اویلیبل پردا دی دا په کار دا دا ځکه موږ دې ګرمي کې کم وختم یو له سپین نه چې مته راځي تاسو نور ته کې نه او بیا به ستره طریقه دا ده چې دا نور او دا مټي ورته دا دا پندې نه دا د خپې دا ورته ساري شي او لاسونه ورته ښکاري شي نو دا به ټولو نه بهتره وي. ټیک ده، نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی، د کلشیم د کمی د وجې نه، د موټاپې د وجې نه، د یوریک اسید د وجې نه، د شوګر د وجې نه، د ذهني دباو د وجې نه، د جسماني کمزوري د وجې نه، د دې د وجې نه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه، زموږ په جسماني کمزوري، یعنی د جسم کمزوري، زموږ مطلب دا چې د اړوکو کمزوري راځي. دغه رنګې وجوهات یې ما بیان کړل، لکه کیلشیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو، یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه برپورې وي چې هغه نه استعمالو، نو بیا به موږ ته د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګې موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو دردونو، د جسمانی کمزوری، د اړوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه دا ګوډې ګنډې ورته تاسو وایي، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وجې نم دردونه وي. یوریک اسید، بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجې نه هم بیا ډېر زیات دردونه وي، ورته سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی، اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوری کوي. نو د اعصابو د کمزوری او د جسم د کمزوری د دې د وجې نه، مطلب دا رہے شوگر دوجہ نہ اعصاب کمزوری، جسم کمزوری، ددی اعصاب کمزور ہے، د جسم د کمزور ہے، دوجہ نہ وابیا ساسو کو جوڑو نے کہ جسم کی او پاڑو کو کی بہ درد نہ راجی دا وجہ ہم دا بلا وجہ ذہنی دباؤ دا کہ کلا ٹینشن وی، کلا سوچ وی، کلا سٹریس وی، کلا فکر نہ کوی، کلا غم نہ کوی، کلا خف خف ہے، نو جسمانی درد نہ وابیا ساسو زیاتی. ور سره یو بلا وجہ چې هغه جسمانی کمزوری، جسمانی کمزوری چې کم دا هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي، یا خوراک زړه ته کم کیږي، یا د وینې کموالی ورته، نو هغه خلک بیا څه کیږي، د جسمانی کمزوری سره مخ کیږي، او د جسمانی کمزوری د وجې نه بیا د جوړونو دردونه، او بیا د په جسم کې دردونه، او بیا په پاډکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرنکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي، فاسټ فوډ، بازاري خوراکونه، تیز مصالحه جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي، ډیر زیات چې دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشا ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه مپاتې کیږي، په وخت باندې د شپې اوده کیږي، او سستی په ځان کې مې پرېګې دی، کم از کم ورزش کوي. اسنه چې تاسو ورزش نه کوي، نو تر دې نه وګورې ځان ساتي، دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې، خوراک کې مستی استعمالولی شي، شودې استعمالولی شي، اگۍ، ماهی، شنې سبزیانې، تازه میوه، کجوره، بادام، زیاتی اوبسکل، او گبین شات، دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګنډو کې دردونه دي، جسمانی کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې همدغه مستی، شودې، اگۍ، انګې ورته تاسو وایي، مچی انګی او مچی نمونه لګړي دي، اگې شوله، مچلی شوله، کبان شوله، مایان شوله، شنه پاڼه والا سبزیانې شوله، شنې سبزیانې لټولونه، دغه رنګې تازه میوه، د بادام او شهد وغیره وغیره، او د اوبو استعمال زیات، دا به ساتي د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه، د جسمانی کمزوري وي، یا په جسم کې دردونه وي، یا پاډوکو کمزوري وي، دې لپاره بهتره دا دی چې روزانه به واک کوي، ګرځې به، ایکسرسایز به کوي، سحر کې لږ شانتې نور ته کښېنه، وزن خپل کنټرول ساتي، وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي، دغرنګي اوبو استعمال زیات کوي، ورزش کوي، که مشران دي نو هغوی لپاره نرم ورزش، دا نه ده چې بس پی ٹی چته یو دانه چې منډي وکړي، یو دانه چې بس نرم هلکا پلکا ورزش، او کمو خلکو ته چې جوړونو کې دردونه وي په جسم کې دردونه وي په اډوکو کې دردونه وي هغه زیات ټیم د پاره په یو ځای باندې نکینی او غصه کمه کوي او ټینشن کم کوي چې غصه هم کمه وي ٹینشن ہم ساسو کم نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بے وسط سدا بیمارے کنٹرول دی خیر
1: صحیح دی اس ډیر زیات مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولې شي او د ډاکټر سیم نه پوښتنه کوي شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیم نه نو هغه بالکل کولای شي ډاکټر سیم عافیت تور نو وایي چې بسر باندې می بوج وی چې څه وجه کېدلی شي
0: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډیر پروګرام وکړي او د دې د پاره موږ مطلب دار چې ډیر خبرې ترې کړي دي چې د سر درد چې کم ده د خپل خو سر بیماری نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول دا دی وګوري چې د خوب کم خونه ده کله دی خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده که ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري خونه ده چې کمزوری وي د سر درد به وي بلډ پریشر یې کم زیات خونه ده که بلډ پریشر یې کم وي زیات وي د سر درد به وي دې سره سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي دې سره که د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي دې سره زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج دې سره زیات ذهنی دباو نو په سر کې بوج دې سره گردن او دا گردن دا پٹی نہیں جی جی تاسو دې تاسو وایې
1: سټ چ کم دې
0: سټ د سټ دې پټو کې کله کچا وي مرکنڈے
1: جی سی
0: مرکنڈے پدی دغه کې کله کچا وي کنه پدی مرکنڈے کې
1: جی سی
0: دا بیا د سر بوج وي دې لپاره آسان حل دا دی قبل فرض کړه دې دې سره د سر د بوج سره پدی په نظر باندې دوندې وي یعنی نظر یې خړخړ وي چکر په اور باندې راځي زو ورته کچک چکیږي او سر درد زیاتیږي لاس خپي ودکيږي بلډ پريشر لازم چک کوي بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
1: جی جی ٹھیک دی جی او د دین علاوه جی السلام علیکم ډاکټر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چې ډېر انفارمیشن تی نزد کوو جی ډېر عزت مننه زما خوري زما وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې جی جی استاد ٹینشن دل سی باہر جی جی
0: ٹینشن د سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
1: جی جی
0: دا ٹول یو سیز ولدی دے دے ولے کی سٹریس ہیڈیک پٹینشن کی دا سی وچ سر درون درون وی دا تندے نہ دے تندے دا
1: جی جی
0: دا درون وی یا دا شاتا کپری چھ کم دا درن وی بے چینی وی سکون نی وی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درزی گی جسم استڑے کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ وجہ دقت چکل تاسو زیاد سوچو نہ کبھی نہ دا بیماری بدت راضی بل نور وجوہات اشتہ دل کا مالی مسائل بازی خلق و مالی جی مسائل
1: ڈیوٹی نہیں ہوئی اور مزدورہ نہیں ہوئی سی
0: نو بتا ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چکم دے یا ٹینشن چکم دے ددی 90% وجہ چھے کم دن دا بے روزگاری دا مہنگائی دا گرانی دا دیکھ جی او دیاڑی مار سڑے دے اول خو سو مطلب دار چھے اگر کار روزگار آگا تنے ملا بھی کبیل فرس کے ویم کی مثال پتا اور مانے نو بیا پکی چوٹیاں نمرازی او بیا مطلب ہے پا مشکل سر آگا شل پنجیز روپے زان لبچت کئی نو دقا دے طرف تا چھے گرانے تو گورے دے طرف تا چھے دقا پیسو تو گورے نو انسان ہوئی چھے سو سر آگا حالن کې دا مهنګای او دا گرانی دی هتر رسیدلې چې دا یوازې پاکستان کې نه دا وراله
1: جی جی
0: عالمی سطح باندې تاسو ګورې جنگونه مونږ روان دي نو دا دغه د وژنه مارکیټ چې کم دی نو هغه ډیر زیات
1: خراب شوی دی
0: دا هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شلو ظاهر خبره ده چې بیا مونږ تاسو باندې اثر پریوږي نو بیا به لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي د مالی مسائلو سره مخشي نو بیا به درته ټینشن لازمي جوړېږي یو وجه د مالی مسائل دي یو وجه زیات سوچونه دي یو وجه غریلو پریشانیا ډیپ بریتنګ ایکسرسایز سکرپټ چې خېږي مثال یې دی تا ته وبو پوره کوي
1: بالکل
0: ٹھیک شو نو هغه سیمه لوي خابیا قبل فرض کا وسم کی نو شنو شو وچمه و استعمال بیا مطلب دار کا وسم نکی نو کم از کم ہلکا شانتی خوراک کرے نو دم تکلیف پر
1: بس کم از کم ٹائم رکھو لیو جہان مننے سے
0: مہربانی
1: سے اور دن خبر تر تا سو دی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے کم چ پسے تو می میڈیکل اسپتال کی مریضانو چیک اپ کی مریضانو علاج کی جی نو ایک چا تا ہم دس مسئلے وچ مختلف زینو کی گرزی دی علاج نہ دے شے نو بالکل جی رتلا لے سے تو می میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے نا فل چیک اپ علاج کولے شے د نور ملمت د پر کال کولې شي 0331 66 32 231 سماله را کې جزت د لوی الله پاما
2: It's 9 o'clock hourly time check is brought to you by radio amar jwan rang amar
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़
2: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क
4: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू सो स्टे ट्यून्ड
2: 88.4 FM वेलकम टू रेडियो अमन 88.4

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول ہوتا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم.

فايكه فاطمه کائنات دلندی وانا زما خوري دې نمبر باندې ريسپونس را کول شي आवाज حواله سره 35 نمبر چې کوم دی غا بند وي او ان شاء الله ابم کولاو کو ساسو د پارا سبانه سیدا جان بھول جا. السلام علیکم اکرام بھائی, ز د خپل کور دا وردا يم د خپل کورا وردا د خپل کورا وای چې بھائی تیرا پروډکټ د اشما استعمالو سر جی بھی قرار وزیر یمار او ماما دلندی جلندر والا. السلام علیکم. سلام. السلام علیکم اکرام بھائی. ایڈریس شامل کئی زما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا بالکل مخامخ ما سر اکرام استاد دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی. السلام علیکم حجی صاحب زبیدہ گل یما اور اچھا سوری ہاں وہی چی مائی ڈیئر حجی گلا زبیدہ نور یما ٹول لسنا تمہیں سلام. آئی لو اشما ہربل اسپرے, اشما رائس بلیچ, اشما ٹیلکم پاؤڈر, اشما ایکنی ڈراپ اور اشما ایکنی سوپ. وختی مونږ خپلو کې ناسو یو الگ دی دا زمونږ زیات تر کسانې پیژني. خالد, خالد مونږ سره په دې آفس کې کار کوي. ګوره زه کله کله تاسو ته خبره کوم کنه, نو بعضی خلک وایي چې اکرام بھائی خدای یو خبره بار بار کوي, مړه مونږ خود دینه خبر یو, تاسو خبرې ډیر خلک نه دي خبر, مونږ سره ناس ولاړ رائټ لیفټ خلک هم نه دي خبر. نو هغه الکانو ماته ویره وایي د دې الگ غاخو غورځېدو نمر تل غاخ دی غورزیدو ویا ما پسا ویره بس سمې خوړل غاخ غورزیدو ما ته خلیص خبر نشته دی لکور جوړیږي. خو ما ورته ګوره تا ته بدشته د غاخونو کمزوري کیږي ولی وای ولی ما مونږ خلق د غاخونو خیال نه ساتو. د غاخونو خیال څه دی؟ مسواک کول, اشما هربل ټوت پاوډر استعمالول برش سره یا مسواک سره. نو هغه نو هغه ته ما ویچ یاره ته آیا هر ماسخوتن یا هر سحر یا هر ورځ مسواک یا برش کوي؟ او بس سړی غلی شو. خمایدار ته وایي چې څومره ورځې کیږي چې تا خپل د خولې صفائی خیال نه دی ساتلی, یعنی مطلب برش دی نه دی کړی, شما هربل ټوت پاوډر دی نه استعمال کړی. یره وایي لس ورځې وشولې. نو دروغې وي, لسونه هم ډیرې کیږي. نو ما ورته چې د الله بنده هر ماسخوتن شما هربل ټوت پاوډر استعمال وا په 200 روپۍ دی او په دې کپنې کې تا ته فری دی, ته مونږ سره کار کې مسواک سره برش سره خولې نه بده بدبو نه راځي, غاخونه بده زړیږي نه, سپین به چمک به وخی, اوری بده را پړسیږي نه. صحیح ده. د دینه علاوه د اورو منس کې کم کم دا غندونه وغیرہ نه خلی, هغه به چې کم نه نو راوزی صفاکیږي با, او د غاخ جون بده ډیری. نو د غاخ د پاره سمره رونه خويندې زمونږ आवाज اوری د غاخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي, بهترین رزلټ دی زمونږ د اشما هربل ټوت پاوډر. هر ورکوټی لوی کاسمیټک سٹور سره ملاویږي. ها هنا سنا هم د 400 دینه دعا. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې زلمی رادیو په لیکه د اواز صفا دی.

اوکے جی ہے دانش بہ ایمان بھی نکی گی بہ لتا گزران بھی نکی شی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگی ہلی احترامات میں قبول کی جی دیم گل گلاب ردن کو سرنگ شی جوڑی بربان ایسی وقتوں میں زجون مشدی کنا سی مئی لرے چکم کم زکی دیم آواز ور دل شی زما خوین دی زما مین دی یا د دین ور شی دیم شورون دی چل برت شوی جگ جوڑ بوی اور پروگرام سے کم کنا بالکل دوسرے بہ انتظار کڑو جی گڑ دیم شورور برسی کنا سی مشتر خبر تری کی وی گپ شپ لگی جی نو بالکل جی دی شورو دی تسی بہ جان د خپل وادي سره سم چې کوم د کنه روغه لیدا ټیک دي چې بشر ته دي چې زه تاسو بار بار وایم کې کنه که ژوند وو چې سګانه وی چې او سګانه تلې له تلې کنه بیا به ملاقات کې چې کنه چې هم دغه دي سګانه راونی دي چې ورسره کې انسان پته نه لګي شي ژوند پته نه لګي شي کې تر څو پرې بچ کوم د کنه زمونږ دغه سګانه چې کوم د کنه غړي شي تر څو پرې بده موږ دغه سګانه چې کوم د کنه راون وی چې تر څو پرې سیم شو هغه پتن کې ساوي کنه چې د څه خبره سهيله چلی شي رو چلی شي نو بالکل چې پروګرام ته برسو خبره تر بکی شي ګب شپ هلګي شي د دین له واسه صدقار سے معیار خبر بہت سارے کہو سی د دین لو سی پروڈکٹس ہتا سو پتہ دے کنا سی زمگن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ہتا سو پتہ دے جی پگی بہ خبر طریقے سی سر سی او د دین لو چھ چھ چھ انتظار کڑا وی کنا سی نو اکو ٹولو ڈیرا منن سی د چاپ کور کے خوشی رغلی وی کنا سی او توائیں سی د خوشی دی تال تلا دی تو سی نصیب کی کنا سی تلا دی تو سی پجوان سی نور ہدا سی خوشل یعنی رو لی تاس وی چامین سوما مین سی د چاپ کور کے چگم نے کنا گللی گللی مشمان پے دیشی وی دی کنا رغلی دی سی اور پنن نے ورز بنے سی نو اغه ټول ته وایم چې چله تلا دي دغه مشوان ته سستر کې الله دی لوی کې کنه سي د چانن برډه ده کنه چې یعنی په نن ورځې باندې څوک پیدا شي وي اغه ټول ته وایم چې هپی هپی برډه ټو او د دین روا چې سپیشل اس یا هغه څوک د چا په ژوند کې چې کوم د کنه غمونه راغلي دي دردونه راغلي دي پریشان دي کنه سي نو اغه ټول ته یای کنه سي خیر دي سي غمونه چې کوم دي کنه دا د ژوند سره تړلې دي سي سي هغه څوک ژوند نشي کولای څوک چې غمونه نشي برداشت کولای هغه څوک کله هن نشي کوم اپ کېدای څوک چې نشي کولای څوک چې کوم د غمونه د دردونه د هونه دا نشي برداشت کولای شي سو کثیر تاسو غواړي کنه چې تاسو کامیاب شئ نو د ټول اول چې کوم دي کنه تاسو په ځوک کې څه پیدا کوئ چې تاسو په ځون کې کوم دي کنه صبر حوصله پیدا کوئ ٹھیک دي کنه خوشي غوړ څوک برداشت کولای شي کنه چې بسر سره خوښ دي چې خو بس خوښ دي کنه چې سړی هغه کنه چې تاسو سخت پیروش کنه سخت دی برداشت کنه دا چې کوم دي کنه دا د ټول نه چې کوم دي کنه اهم خبره ده چې سخت تاسو برداشت کې اور پس سخت کې کوم دي کنه هغه تاسو کې زون ټینګ وسو ته چې زون کلک وسو ته چې دې ته به چې کوم دي کنه څه وایي چې دا سړی کامیاب دی ہاں جی.

نو بالکل چې اوردون کومه خبره کوله کنه چې چا څوک چې صبر پکې نه ویګنه چې صبر نشي کوله نو هغه سړی چې کوم دکنه پر ژوند کې چې ده نشي کوم پکې دلې ټیک دکنه چې صبر نشي کوله او یو چې کوم دکنه چې کوم دکنه برداشت نه کوي ګوره د ټول نو اول خبره چې کوم دکنه ده برداشت او سیدو کنه چې ده برداشت کوله شي او د دې نه وجه ته صبر کوله شي بیا ته کمیابی ملوي شي چې ته خدا سي کمیابی نه ملوي شي کنه چې په واریس کې سي هغه شي چې کروڑپتی شي ارپتی شي چې کوم دکنه کامیاب شي او ته کوم دکنه ګاډي بینګ ملن سهار سي ته ملوي شي نه چې په واریس کې سن له داسي نه کی شي ته سو وړه کنه چې کمیابی وړه سي بیا انتظار کوي سي مهنت کوي سي آی کین ټرای ټرای اگین سي بار بار ټرای کوي سي اول دا چې په زندګۍ کې نه رسک اخلي چې څو غوړي کنه چې ګوره چې زدي کامیاب شې زدي یو مقام ته ورسې کنه نو بیا په زندګۍ کې کله کله رسک هو خلې سي یو موټیویشنل سپیکر ده کنه سي چې اگر آپ زندگی میں رسک نہیں لیتے سی آپ ڈرتے ہیں سی آپ زندگی میں رسک نہیں لیتے تو یہ آپ کو بڑا رسک ہوگا سی کہ آپ زندگی میں رسک نہیں لیتے سی یہ آپ کا سب سے بڑا رسک ہوگا سی سو اگر آپ رسک نہیں لیتے نا سی تو یہ آپ کا سب سے بڑا رسک ہوگا سی رسک لیا کرے ٹھیک ہے نا سی رسک اخلے سی مطلب یہ دادے کہنا چاہیے وردان گے خاص سے وردان گے سے نو انشاءاللہ سی یو ٹائم کے بتو سے کامیابی ہے اسے کم دیکھنا اللہ تعالی پتو سے کامیابی دے کے زما گل گل بتن کو ستا سی خبر کو مت سے کل چین اللہ تعالی انسان کامیابی بھی کہنا سی نو اگیم دے مختلف تکلیفات چکم دے کنارو بلی سی مختلف ازمائشوں چکم دے پیرو بلی سی نو پیو فیلڈ کی اللہ تعالی چکم دے کنا پ انسان مدی دمر سخت کی گنا سی چے دا گوڑی جی را چے زاں ایو طرف تلوڑ سے خود ارا خرا کی جی ارا خبر ہے خطا کی جی کنا نو چکم دے کنا دا گوڑی جی ارا زدی کامیاب شا اچکم دے کنا زدی کامیاب ای طرف تلوڑ سے خود دا کم ہا سوچ کے غلط وی سی کم ہا سوچ کے سی غلطی من ارا خبر ہے غلطی شی کنا اتو سے وردی لیکن من زنی ہن بشی سی من چے زس ہا کم غلط کی سی من بالکل کز شو می دې مو یو نه سي شي دا به تاسو ورته لري کنه هم دا وجه وي خاصه بیا په دویم سټیج کې چې الله تعالی سړی کامیابی کنه سي کې دغه کې دا صبر او حوصله او غړلې شي حوصله مو ته نشو کنه سي نو اب سو کې چې الله تعالی بیا کوم د کنه یو لیار وي ته شو کوي کنه چې په دې لیار باندې ته لوړ شپ دې لیار کې به ته کامیاب شي په دې لیار کې به ته کمران شي خو هغه لیار چې کوم د کنه هغه به سي زی هغه ته مخ کې بن کې هڅي وی لیار باندې لوړ شي چې کې په دویم سټیج کې د تلیار ملوي شي خو به لیار بن مې کنه سي یعنی یو ایډ یو دته ملوي شي چې په هغه باندې خو ځغه نه پات کوم د کنه الله تعالی ته یو لیار سم کې سي لیار کې کوم د کډونه وی خو بهر لسی لیار سم وی سي بهر ځا انسان کامیاب شي سو مطلب دې اته چې ګوري چې کته سو غوړ کنه چې تاسو کامیاب شي یا تاسو کمران شي نه کوشش دا کوي کنه چې تاسو صبر کوي خپسلا کوي همت بنه بیلې خاصي زنه خلک به همت وبلی چې مونږ بس زدا نشه کولای چې یا زدا نشه کولای یا چې کوم د کنه زنه شم کامیاب کېدلې دمو په قسمت کې نشته ها او زنه مشرور وي مړه قسمت کې تکړه خر دی او مړه قسمت په کې د اشاره واسه دي قسمت کړه کته کړه خر دی نو دا هم تل هم په یوزې کې ټیک دی کنه سي زنه خلک به چې مړه هر څه د قسمت دی کنه قسمت به ګورې سنه پرېږدې شه کوشش بدا کوي کنه چې تاسو ونه مړه بدا ته قسمت خبرې دي چې چاته ملوي شي ملاو بشي ان سي زمونه دغه نو کوي ته دغه جاب ته اپلای نه کوم چې چاته ملوي شي ته به ملاو شي بالکل ته به ملاو خو نشي ځکه ته اپلای نه وکړې سي ځکه ته به ساس باب جوړوي چې تاسو ته ملوي شي کنه چې بکه ته خدای کرونه دي به ته بسنه سه مهنت خو کوي کنه چې اوس کې سړی وچ نه زه چې کوم د کنه شکور پروت سلن پروت بوډ ویته وی کنه چې بوډ پروت شي او زه دا چې کوم د کنه مړې متونه بوډ ته ورنه چې مخلي د خپل مړې چی شي کنه دا خو کېدل نه شي کنه ته بده لوشه مړ شي خو مړې بده خلته دیر نه شي کنه الله غفور رحیم د الله قدیر ذات خو داسې خنه کی شي کنه چې اوس ته مړې خوري نه شي مړې مخ دې ته پرتا ته مخلي ته خپل رسی نه کی شي کنه داسې هم د غشانه سنه سه مخنت به کوي چې سنه سه بغرزه جي په ځان به سختي برداشت کوي سي نو خغې نه پس اچکم نه کنه بیا په ځون باندې سخت تیری کې سي نو اخینه پد ولا ثلاثه سه کامیابی در کې وی الله به تاسو کامیاب وي سي دي سو بالکل شي دي مونږ ګل ابزم خبره مطلب می داد چې سن سه سترګل کوي سي جي تاسو سترګل کوي کنه الله تعالی به تاسو کامیاب در کې الله تعالی به تاسو کامیاب وي خاصه تاسو سترګل نه کوي نو بیا چې کوم نه کنه بیا اس نه کیږي خاصه فکر باندې پروتي فکر په پروت خو نه کیږي کنه سن سه نو یو انسان چې کوم نه کنه ستري جي رلو کیش کنه یو مور بشیر رلو کې کنه پدې کې ډیر زوت مهنت کیږي ها کم سه کم زما مور چې سره رلو کنه پدې کې زما مور تقریبا شل کوله ځونی خو ورشه وېدو چې ټیک دی کنه چې دبر سره منې سي نو چې تاسو چې موږ نه کنه اغه نه پاسه کوم دی کنه مو در باندې پلار در باندې شل کوله هر شي کړی دی بیا چې کوم دی کنه کور کې پراته نه همیش یې سچار نه کوي سي نو دا هغه ځوانانو ته چې کوم دی کنه زمي چې ګورې ډیر زیاته د افسوس خبره ده چې هغه ځوانانو چې اوس کا بالکل څه کوي نه چې نه چې باسه کوم دی کنه زه خدا سره لوي شو وایم ستر شو وایم کنه نه نه نه نه څه کوي ها عشق او مستی کوي خمار کوي ژوند دی څه مکه نه سکار کوي

اوکے سی اردن کو پروگرام تو سی اور انوٹینشن کا اس میڈ ایکس پاکستان اخذ بنا رہا خفا نے شمع نزمان بھی میں خود مش پس خبر روک لے زدانے چے تو سے مڑا چم دے کنا گرزی شمع عشق و مستی کو ہے چکم دے کنا گرزی شے چکر لگا و سی سوات تے مری تے سی ہاں کو پہر سا پل ہر سی چکم دے کنا پیو ترتیب بند کی چکنا سی دا مش چکر تے زو مش چکم دے کنا چکر و یاران دوستاں وی سی میں فیلوں نے سی وزی یو لیول باندې ارس خوان کې کنه سی نو چې کوم د کنه چار سد دی لیول شي کنه اخوان نه کې سی کمی نه وی کم محبت نه چې د لیول نه اوسې کنه سی به ترتیب شي به اخوان نه کې د حد نه زیات شي به اخوان نه کې خاص هر څه په یو لیمټ کې خوان کې هر څه په یو خوان خط کې خوان کې خاص جوان کوي سی په ژوند تر ول او اسباب خ جوړوي ځون تسید سی سره پیدا کوي خاص چې سبا چې کوم د کنه تپلار ته مور چې کوم د کنه په مزګر مشام شي اچھا تلاس نہیں ملے چلے جی پیسے روکے جی مجھے چکم دے کہ ٹماٹر پہ کرشی ختم شی ہوئی دی مجھ لے ٹماٹر کھل یہ مجھ پہ کرشی پیوز ختم شی ہوئی دی لش کی جی پیوز چکم دے کہ مجھے دکون نرگڑو سی یا دو دری پیوز رکھ سی ڈاڑے زیادہ افسوس خبر ہے زبان تو پہ رسی چزوان دی چی کٹ کٹ بریتی پرشلی دی سی او چکم دے کہ پکور کھنا سی چو چو خبر خبر ہو گئی نو نو نو دا سنگ خبر ہو کڑل سی تب ما مپ مخ کی دا خبر سنگ ہو کڑل سی اگر انسان تے غیرتی ہے کنا مچ بزون سخت تیری کی خود خپل پلان او د خپل مور سره چکه منغه جوړ شي سی خپل مور پلان چکه منغه کنه چاته لوس نه ونی سی او یچ کوم کنه چاته محتاج نه شي اغه سره غیرتی دی اغه زمونه شي دا بالکل غیرتی هدی دا بهادر هم دی سی ودا سړی ته بهادر نه شي دا پکور کې پروت سی او چکم کنه پکور کې ورته د ډور سو خبره نشي کولې مور ته خبره نشي کولې پلور ته خبره نشي کولې ورور ته خبره نشي کولې او چکم کنه تر کرمه کوي خوب نه سی وشه بانګو لیوانه کړه جانان رچک شي سی چکم کنه د خپل مور د کورس خره جوړ شي چې سبا زما مور زما پلار چې کنه چته لاس نه نیسی چې کور چلش کی پیسې په چارې رس کارزا په پیسې روکې سي امش کور کې واړه جوړو وی دي سو کې چې وړو وی دي سي سو کې وی کنه سي اټا چې کوم د کنه دا ته مشوي د جی چې کوم د کنه مش کار سب بولور شي چې کوم د کنه نن دکاندار ونه چې کنه مش کارزا سامان رډو سي نو بیا سب مش خپل جوړه دیر کو سي ته سي نن نن د دې ته زون مسه هوا سي سنه سچ کوم د کنه غیرت کې په لاس شوم دي روغ یې سي اوزه سي سنه سچ کوم د کنه مهنت وکي سي ماندا سکه سن لیدلې دي په لاس شوم دي مزور دي بیا چې کوم د کنه خپل رزق پیدا کوي خاص په سنه سره ترتیب باندې هغه چې د چټه پرایز جوړ کړي د چټه رړې لګولې دي خو بس نو خپل رزق پیدا کوي سي نو کوشش ودا کوي کنه هغه ځوانانو ته مدا پیغام دي چې په کور باندې پراته دي چې تر غرمه کوي خوب نه سي نو ربیدار شي سنه سچ کوم د کنه پیدا کړي د مور ارمان پورا کې د پلار ارمان پورا کې د خور ارمان پورا کې خور له بنګړي نه اړه سي خور له چکم د کنه ششته شته ګوډیا کې راړه سي خور له چکم د کنه نکري دی راړه خور له کون اړه سي خور له نوټینشن پروډکټس راړه سي خور ارمان پورا کې خاصي خور چکم د کنه بس لش عمر وي د ورور سره کور کې کنه سي کوشش کوي چې د خوين د ارمانونو پورا کې چې تاسو نه پورا کوي نه تاسو خور زما خور به د چانه غواړي سي نو د خپل خوين د خاطر سي چکم د کنه خپل ځانو پېښانې د خدای د پاره پښتنو زنونو پېژنې تاسو د پاره خو بزان پیغمبر نه راسي نو لږ ځان پېژنې سي لږ کوم د کنه په ځون باندې هغه پښتنه وي کنه په ځون باندې وروته پېښې کنه لږ په ځون وروته پېښې ځونو پېژنې چې ځونو پېژنې نو بیا به کامیاب شې حاصل لکه چې تاسو په دغه ټایم کې په دغه ځوانه کې ځونو پېژنې کنه سي نو بیا پسې کې شي نو بیا چې کله تاسو مخ کې کوم عمر وي کنه سي تاسو به نور ته نصیحتونه کې سره خوشی ته شي به ګرځیدې چې زما نور ملګری وي خو به سبق ویلې هغه کوم د کنه ډیوټه کوي نو چې کوم د کنه موږ بس هسه ګرځیدو خو شب الکو کې بغردیدو چې داسې بس خوشی ته شي بغردیدو چې بس خرج شو تباہ شو برباد شو خلاص نو ټول عمر ته لسوک مړې خنه شي درکوي لیکن کته په ګور کې داسې پروت یي ټول عمر خوشوک نشي درکوي کنه یته به ما ډیر ملګری دي نو دا کته ډیر ملګری ته چې الله دې نه کې کنه کته په شام ته شو تلوس مت شپل کور ته بدی په بنډی راړي خاص یا به ایمبولانس کې وسی یا به کوم کنه ګړ کې به چکړو یا به شي کې سملاولې چې خپل کور ته بدی راړي سي یا به خلک د ګرمتې در پورې وي چې مړه خوشی ته شي ګرځي دي زه پروت نه مې شم نه سي سو بهر سي زمانانو ته مې دا پیغام دی چې کوم د تاسو ځواني دی چې هر څه کولای شي هر څه ممکن دی سي په دنیا کې داسې څه نه چې انسان کولای نه شي انسان هر څه کولای شي انسان هر څه ممکن کولای شي خو په شرط دی که چېرې تاسو کوم د کنه څه وکړي چې مهنت وکړي تاسو چیک شئ چې کوم د کنه سنه سه خلص شو چې سنه سه چې کوم د کنه پیسې وګټي ټول عمر چې کوم د خلک سرکاري نوکری خو نه کوي کنه سي نه په سرکاري نوکری کې چې کوم د کنه د ټول خلک لګي د سرکاري نوکری کې وسی څوک ځونه وړي کې کاروبار جوړ کې څوک د کون جوړ کې څوک څه کوي څوک مزدورا او کې سي چې سره نوکر شي مړه مزدورا او کې سي پیسې پیدا کوي خاصي کور کې خوشحالي نه روولې ٹھیک ده کنه سي
نو بیا اکثر زمونږ په معاشره کې دا حق کیږي کنه سي چې اکثر چې کوم د کناغه ځوانو چې خوشی تر شي ګرځي غیله واده وکوي واده ولو کې پردې خور لور ویترو ولې سي هغه غریب زون سر پاساب کا کړه کې هان سي دا خوشی خوشی تر شي ګرځي هغه غریب ور سره جاړي وي هغه چې کوم د کنه ځان سر پاساب نیونی سي کنه سي کوشش کوي سي بل ځان کامیاب کې یو مقام ته ځان ورسې وي سي چې خلک وي چې او زبرس ته دې خو بس د سړې دي چې دا ځوان دي چې زوان په چارو ششتا شکاری خسی زوان په چکی مدو کنه اپ کرون ششتا شکاری سی پین دی چکم د زمګ د کور خلا په کو خیند آباد د سی کور په خیند آباد د سی کور زمګ په میند آباد د سی او د کور خیس چکم نه کنه زمګ خوینی د سی وکیا چکم د خیس د چمن ک توسی برقرار ستل غوړي په کور کې مینا محبت د برقرار ستل غوړي نو تاسو بس کوي چې تاسو به وزه تاسو به کار کوي تاسو به کور کې سمول نه سی چې زما زما مې دا کنه کې زمګ کلی کې وسړې د سی انو چکم نه کنه پوری جمی خطی استلی کنه چې اوس مټه چول دا سی په دکلی کې ګرځي کنه سی او چکم نه کنه کله لړو باندې لګو کنه ټول ورس لړو کوي کنه سی د ورونو مشر ورور دی ټیک دی چې خطه کتور دی خبر بربار دی کنه سی چې پښتنه ونو کې سی چالک چار ویل نه کوي مړم زما د مې دی مسله دی سی مې دی مسله مې تو اچ کنه نور چار خو ځا تکړه خو مې دی مسله مې دا خدای مسلمان ادا سه خوشی ته شګر سی مې دی مسله دی بیان نشته لړو کوي مسله دی نشته دا اچ کوم د کې نصیب کوي بیا د مې دی مسله نشته اوس شکل خبره روشي سی چې روشي سی سنه سچ کوم د کې مزدوره او ک 2 روپے پیدا کړي وینا نه ما د مې دی مسله دی د مې دی مسله نه اوسې سی نوټیشن هر بلال رواغلې سی د مې دی مسله مې چې ما ته راشي نسبن مې دی مسله مې دا زه بدل چې کوم د کې نه چې کوم د کې نه دلته تجویز کې چواله سی والے چې دا نو ټینشن هر بلال والے چې مې دی مټک چې پڅه وکې سی سکار وکې سی روزګار وکې غسی زګډیر مشورې دل نه در کوم ټک د سی بیا وای کنه سی سیمنا نازمان وای چکم دغه ټولې مشورې لور رکوي خاصه مشورې رکوي بس تش مشورې دي خاصه مشورې ذکر مند کو چړم در مند خوشي شي خپل خويند باندې خپل میند باندې خپل پلارانو باندې خپل بابګانو باندې مړ خوشي شي ډړم په سوزي شي زی وجب باندې کوم دو کې سي تو سلسنه سم مشوره در کو پسوینې شي مند دي مش پلاران لګي وي سي د مناسب نه دي دا غیر مناسب ده خاصه چې په موږ پلاران چکم دغه پسوینې شي باندې لګي وي سي چارې لري کوي او مو چکم دغه لګه ده مجھے بدماشان مجھے بہادر پکور کی پراتی ہو سی کور د بستر چکم نہ مجھے خدانی اسی دے سی کوشش کی چک شے سی سو کے خام پلا تو پلا بس دے سی چ سمرا دی ڈی رگڑا دے بس ڈی رگڑا بس رش پکور کی نہ خاصی بس نو ٹینشن ہر بلار وتر جی پت شاہ ہاسی او دبشی ہے تو ملشتا وا شاتو جڑو نہ ہے تو ملشتا وے تے چوالے سی والے سی دا پلا رچ کم نہ دا چ کم نہ کنا پښې چې کوم نارنج دي کې دي تا ملشت کسي دا چې کوم د کنه غرو کسي چې کوم د جوړونو دي تا ملشت کې سره د ملشت کې ټیک ټیک کنه.

زما ګل ګل اوریدم کو نو ټینشن چې کوم ده کنه کچری داس په محمد دانی وی کنه سي نو ټینشن ایک نی ډراپس خو تاسو رخصه لسی شي یوس کول شي سم ول ول شي چې زمونږ د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان نو ټینشن ایک نی ډراپس نو ټینشن بیوټی فیس واش هر رخصه لسی غازی دیموش بیوټی فیس واش چکم دا کنه بیوٹی فیس واش سره یوز کولای شي سی زمونږ نو ټینشن صابون هو یوز کولای شي ایک نی ډراپس چکم د تیس په مخ دانی ویګنه دنه پر زمونږ نو ټینشن ایک نی چکم ډراپ دي سی هغه استعمال کړي سی ان شاء الله زی خوشاله به سی مطمئنه به راته سی بیا وای سی بای د نو ټینشن ایک نی ډراپس باندې ته ډیر زیات خبر نه کولای سی ډیر زیات خبر نه پکې وخت سی وجه څه ده چې وجه دا ده سی چې ډیر زیات خبر سی کنه پکې مو سی زمو سره دوم رټام نه سی کوم رټ پروډکټس باندې خبرې کوم چې هغه اکثر استعمالي شي ډیر زیات کنه سی لکه څنګه چې زمونږ د نو ټینشن هربل سپری د جی شرټ شوی د جنو ملوي شي په مارکیټ کې نو د چکم د موسم ولا پروډکټس سي چې نو کوم د زوای چې ګوره د پروډکټس ملش ډیر خبرو کوي موسمي پروډکټس چې زمګه خوين د استعمال کې د موږ ورونه استعمال کې دغه شانه سي نو ټینشن زمګه ډیر زوت پروډکټس می ملوي شي په مارکیټ کې پښتنه حق ولا شي رخصه لږه شي ان شاء الله چې کوم پروډکټ هتو سي استعمال وي تاسو به ریزلټ کوالټي ملوي شي